գրած, ինչ որ բաներ, բայց ու մանավիրված, մենակ թե իմանայր ինչ եմ զգում, քո համար դիեզերք եմ հորանջում, մոլորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ, վերջում էլ շարվեն դարձ,

0: Ես էլ չեմ հասկանում ինչ կատարվեց եւ ինչու։ Կանգառը, ախր կանգառը, քո դողացող շուրթերը։ Սպասիր, մի հեռանա, լսում ես։ Ես ուզում եմ կրկին քեզ գիրկս առնել ու ասել.
1: Ես, օգնել։

Անուկեի անմեղ ու վարի Վախտ ինձ այցելեց դեմքով իր չարի Հերս ինձ ասեց տղես մի վախիր Վախի ճամփեքի բարիք չի ծնվի Հերս ինձ ասեց տղես մի վախիր Վախի ճամփեքի բարիք չի ծնվի Վախի ճամփեքի բարիք չի ծնվի

արցունքոտ ճամփի պայքար չի ծնվի, հերս ինձ ասեց տղես մի տխրիր, արցունքի ճամփի պայքար չի ծնվի, արցունքոտ ճամփի պայքար չի ծնվի,

միջան թեքի ընկերներ գտի Հերս ինձ ասեց կյանքով մի ծախվիր Մահիճան պեքի ընկերներ գտիր Մահիճան պեքի ընկերներ գտիր

0: որդուտ մեջ գտիր, հերս ինձ ասեց զավակ ունեցիր, տղեքի հոգի որդուտ մեջ գտիր, տղեքի հոգի որդուտ մեջ գտիր. Ծնվեց էլ հերս չկար, մտքերիս հուզող պատասխան չկար, որդիս ինձ հանկարծ հարցեր պարգևեց, որդուս հարցերում հորս սերեկար, որդուս հարցերում հորս սերեկար, որդիս ինձ հանկարծ հարցեր պարգևեց, որդուս հարցերում հորս սիրտը կար, որդուս հարցերում հորս խիղճը կար։
1: Շնորհակալություն։

0: Վարոդդ պահիր միշտ պատրաստ ու չոր, նշանացույցդ ճշտված պահիր, որ գնդակն անցնի ճիշտ սրտի միջով և նրան հանձնի անաչառ մահի։ Կռվի մեջ չկա գթության խնդիր և ոչ էլ խղճի գերակայություն, խղճիդ երբեք դաշինք մի կնքիր, այլապես խիղճդ կդառնա քեզ թույն։ Թշնամուտ նման եղիր անողոք, լուծիր հնացող ցավը վրեժի, թող քեզ չհուզեն կական ու բողոք, երբ քո խնդիրը մահն է հրեշի։ Թող որ թշնամիտ անիծի զարկդ, ոսոխիտ մայրը թող քեզ նզովի, բազուկը ցկը կորնի քո ազգը, և քաջությունդ երկով կգովի։
1: Ես ես բաժակով խմբեմ մեր հայժողովից կենացին, են ինչ որ ազգը անենք ազգի համար, երկով դա լինի, Աստվածը մեզնից հեռու չի, մենք հերոք ազգը, մենք պայքարով ազգը։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնդիրներ, աբորինապար Բաքվի Փանդը գտնվող Արցախի Պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը հայտարարեց նոր մարդասիրական նախաձեռն ուճանու մասին, որոնց իրին մեջ մտածիր է կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակության այցելությունը Բաքու։ Նամակի մեջ անգնշե, որ 2023-ի սեպտեմբերեն ի վեր ամուսինը աբորինի կերպով կբահվի Ադրբեջանի մեջ, զրգվելով իր ընտանիքեն, հարազատներեն և նոր ծնած թորնիկները քրգելու գարելույթեն են։ Ես այս մեկը կգրեմ իբրև Ռուբեն Վարդանյանի գին, իբրև մայր, իբրև մեծ մայր և իբրև մարդ, որ այլևս չի գրնար լուր սպասել, հետևելով տարբեր գարույցներու բացադրություններուն, թե ինչու չեն գրնար կորձել կամ ինչու պետք չէ կորձեն։ Խոսքը միայն Ռուբենի մասին չէ, հավելյալ 18 հայեր կմնան ադրբեջանական գալանքի տակ։ Անոնց մեր ոմանք 6 տարի է ի վեր չեն տեսած իրենց հարազատները, նամակներ չեն ստացած, չեն լսած անոնց ցայնը կամ իրենց ցերկերում մեջ չեն բահած իրենց ծավակներուն ու տորներուն լուսանգարները։ Իրենց ընտանիքներուն համար անոնք օրագարկային հարց, քաղաքական հարց կամ պարտ թիվանակիտական խնդիր չեն։ Անոնք ամուսիններ են, հայրեր, մեծ հայրեր, որդիներ և եղբայրներ։ Անոնց միակ այսպես կոչված մեղքը այն է, որ ուզած են ապրիլ իրենց նախնիներու հողին վրա, խոսիլ իրենց մայրենի լեզվով և բահբանել իրենց մշակույթը։ Այսօր հաջախ կտևի, թե անոնց ճակատագիրը իրականության մեջ քիչ էր կհուզե, բացի իրենց ընտանիքներեն կրված են նամակին մեջ։ Վերոնիկա Զոնաբենդ գիշեցնե, որ այս ամբողջ ընթացքին անոնց ճակատագրին շուրջ կշարունակվին անվերջ քննարկումները, գործիքագազմերու, ընթացակարգերու, լիազորություններու և քաղաքական հանգամանքներու մասին, մինչ ոմանք սպաղած են իրենց քաղաքական թիրքերը, բահբանելով միջները գտնվելով Փանդը, դարիներ շարունակ կսպասեն կոնե մեկ լուսանգարի, մեկ նամակի կամ հարազատներեն կանի մխոսքի։ Ըստ անոր Ադրբեջանի մեջ կարմիր խաչի միջազգային Կոմիտեի Կրասենյակի Փակվելենի վեր հայ պանդարկյալներու ընտանիքները փաստորեն զրկված են իրենց հարազատներուն հետ կանոնավոր մարդասիրական անկախկաբեն, որովհետև միջազգային այն թրությունները, որոնք նման իրավիճակներու մեջ պետք է պաշտպանեն մարդը, կորզնականին մեջ չեն աշխատիր։ Զոնաբենդ չիտել գուդա, որ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը հայտարարած է, որ այս հարցը իր իրավասություններու շրջակիցին մեջ չէ, իսկ Ադրբեջան կատարած այցելություններու ընթացքին իրենց իսկ երկրի պետական պատվիրակությունները գարելություն չեն ունեցած այցելելու այդ մարդոց, հանդիպելու անոնց դեղվույն վրա ծանոթանալու բահման պայմաններուն և կնահատելու անոնց առողջական վիճակը։ Ռուբենին խնդրանքով ես մտածիր եմ կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակությունը, որ մոտի գաբակային պիտի մեկնի Բաքու։ Գտիմեմ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Սաբինա Ալիևային և անոր Կրասենյակին, խնդրելով աջակցել այդ պատվիրակության Բաքու այցելության պաշտոնական հանդիպման, ում Բաքիի քրեակատարողական համալիրի մեջ բահվող հայ պանդարկյալներուն դեսակցելուն և անոնց ընտանիքներեն ծանրոցներու, լուսանգարներու, նամակներու ու օրենքով արդոնված անձնական իրերու պաշտոնական փոխանցման։ Կերներուն համար այս մեկը հիշեցում մնե, որ իրենք մորցված չեն։ Այս նախաձեռնությունը քաղաքական առարկ չէ, ասիգա պանդարկյալներուն ու անոնց ընտանիքներուն անոնց ճակատագիրով մտահոգ մարդոց միջև նվազագույն գաբը վերականգնելու փորձ մնե։ Այդ գաբը գոգնե մարդուն բահբանելու իր արժանապատվությունը, առանց որուն անգարելի է խոսիլ թրացի ժողովուրդներու միջև իրական ու դևական խաղաղության մասին։ Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը իր նամակը պագած է նշելով, այս առումով հարաճիկա երկու շաբաթներու ընթացքին Ադրբեջանի մեջ բավող հայ պանդարկյալներուն համար մենք պիտի հավաքենք աջակցության նամակներ և լուսանգարներ, որոնք ընտանիքներուն, ծանրոցներուն հետ պիտի փորձենք անոնց փոխանցել։ Հունիս 17-25-ը Հայաստանի մեջ պիտի գայանա ամենամյա արձիվ գործընկեր 2026-ին որական վարժանքը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կդեղեկացնե, թե վարժանքին պիտի մասնակցին Հայաստանի զինված ուժերու խաղաղապահ զորակունթի 250 զինծառայողներ, Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպայի և Աֆրիկայի ցամաքային զորքերու ու Կանզասի ասկային բահագազորի 58 ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Ֆրանսայի 24 և Հունաստանի 11 զինծառայողներ։ Վարժանքին ընթացքին պիտի իրականացվին խաղաղապահ առաքելություններու նախապատրաստման և գործադրության վերաբերող գործնական մարզումներ։ Պաշտպանության նախարարության համաձայն արձիվ գործընկեր 2026-ի հիմնական նպատակը միջազգային խաղաղապահ առաքելություններու մասնակցող ստորաբաժանումներու փոխգործակցության մակարդակի բարձրացումն է, գարավարման և մարդավարական հաղորդակցության լավագույն փորձի փոխանակումը, ինչպես նաև Հայաստանի խաղաղապահ ստորաբաժանումներու պատրաստվածության ամրապնդումը։ Մյուս կողմը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան պաշտոնական այցելությամբ 3 հասած է Ֆրանսա մասնակցելու Բուրժեի մեջ կազմակերպված Eurosatory 2026 պաշտպանության և անվտանգության միջազգային ցուցահանդեսին։ Այցի ձիրին մեջ Սուրեն Բաբիկյան հանդիպումներ ունեցած է Airbus-ի ներկայացուցիչներուն հետ հագաղթային պաշտպանության համագարկերու շուրջ, ինչպես նաև KNDS ընկերության պատասխանատուներուն հետ։ Վերջինս կնախագծե և գարդատրե զրահամեքենաներ, հրեդանային համագարկեր, տնտանոտներ, զինամթերք, ռազմական մարտահամեքենաներ, ռոբոտներ և պաշտպանական այլ սարքավորումներ։ Ցուցահանդեսի շրջակիցի մեջ նախարար Սուրեն Բաբիկյան այցելած է նաև հայկական պաշտպանական արդյունաբերության միասնական դաղավարը, ուր շուրջ 25 ընկերություն կներկայացնե Հայաստանի հետազոտական, արհեստագիտական և արտադրական կարողությունները։ Պատվիրակության անդամ բարձր արհեստագիտություններու արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյան նշած է, թե հայ-ֆրանսական արհեստագիտական գործընկերությունը սկալիորեն ամրապնդված է Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստան կատարած այցելութենեն ետք։ Անոր համաձայն Հայաստանի բարձր արհեստագիտություններու արդյունաբերության նախարարության և Ֆրանսայի պաշտպանության նախարարության միջև ստորագրված հուշակիրը նոր հերանգարներ բացած է երկու երկիրներուն առջև, իսկ ներկայացելությունը այդ համաձայնություններու կորձնական իրականացման մեկնարկը խորհրդանշե։ Մխիթար Հայրապետյան նաև ընդգծած է, որ ժամանակակից արհեստագիտություններով զինված ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացումը Հայաստանի կառավարության կարևոր առաջնահերթություններեն մեկն է։ Անոր խոսքով Eurosatory 2026-ը Հայաստանի համար բացառիկ հարթակ է միջազգային գործընկերություններ հաստատելու քիդահետազոտական և արդյունաբերական ներուժը զարգացնելու, ինչպես նաև նոր շուգաներ մուտ գործելու համար։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

այսօր վիրավոր ես հայրենիք, բայց եվ չէ ծնկած, կբացվի նորից խաղաղ երկինք, հաղթությամբ կնքված։ Հայ եղբայր, մենք հարակարի կշարենք նորից, ու բարին էլ կհաղթի չարին, ուշկառնենք հողից, թե անցնեն դարեր պիտի խոսենք,

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնդիրներ, աբորինապար Բաքվի Փանդը գտնվող Արցախի Պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը հայտարարեց նոր մարդասիրական նախաձեռնության մասին, որոնց իրին մեջ մտածիր է կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակության այցելությունը Բաքու։ Նամակի մեջ անգնշե, որ 2023-ի սեպտեմբերեն ի վեր ամուսինը աբորինի կերպով կբահվի Ադրբեջանի մեջ, զրկվելով իր ընտանիքեն, հարազատներեն և նոր ծնած թորնիկները քրկելու գարելյութենեն։ Ես այս մեկը կգրեմ իբրև Ռուբեն Վարդանյանի գին, իբրև մայր, իբրև մեծ մայր և իբրև մարդ, որ այլևս չի գրնար լուր սպասել, հետևելով տարբեր գարույցներու բացադրություններուն, թե ինչու չեն գրնար կորձել կամ ինչու պետք չէ կորձեն։ Խոսքը միայն Ռուբենի մասին չէ, հավելյալ 18 հայեր կմնան ադրբեջանական գալանքի տակ, անոնց մեր ոմանք 6 տարի է ի վեր չեն տեսած իրենց հարազատները, նամակներ չեն ստացած, չեն լսած անոնց ցայնը կամ իրենց ցերկերում մեջ չեն բահած իրենց ծավակներուն ու տորներուն լուսանգարները։ Իրենց ընտանիքներուն համար անոնք օրագարկային հարց, քաղաքական հարց կամ պարտ թիվանակիտական խնդիր չեն։ Անոնք ամուսիններ են, հայրեր, մեծ հայրեր, որդիներ և եղբայրներ։ Անոնց միակ այսպես կոչված մեղքը այն է, որ ուզած են ապրիլ իրենց նախնիներու հողին վրա, խոսիլ իրենց մայրենի լեզվով և բահբանել իրենց մշակույթը։ Այսօր հաջախ կթեվի, թե անոնց ճակատագիրը իրականության մեջ քիչ էր կհուզե, բացի իրենց ընտանիքներեն կրված են նամակին մեջ։ Վերոնիկա Զոնաբենդ գիշեցնե, որ այս ամբողջ ընթացքին անոնց ճակատագրին շուրջ կշարունակվին անվերջ քննարկումները, գործիքագազմերու, ընթացակարգերու, լիազորություններու և քաղաքական հանգամանքներու մասին, մինչ ոմանք սպաղած են իրենց քաղաքական թիրքերը, բահբանելով մյուսները գտնվելով Փանդը, դարիներ շարունակ կսպասեն կոնե մեկ լուսանգարի, մեկ նամակի կամ հարազատներեն կանի մխոսքի։ Ըստ անոր Ադրբեջանի մեջ կարմիր խաչի միջազգային Կոմիտեի Կրասենյակի Պագվելենի վեր հայ պանդարկյալներու ընտանիքները պաստորեն զրկված են իրենց հարազատներուն հետ կանոնավոր մարդասիրական անկախկաբեն, որովհետև միջազգային այն թրությունները, որոնք նման իրավիճակներու մեջ պետք է պաշտպանեն մարդը, կորզնականին մեջ չեն աշխատիր։ Զոնաբենդ չիտել գուդա, որ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը հայտարարած է, որ այս հարցը իր իրավասություններու շրջակիցին մեջ չէ, իսկ Ադրբեջան կատարած այցելություններու ընթացքին իրենց իսկ երկրի պետական պատվիրակությունները կարելություն չեն ունեցած այցելելու այդ մարդոց, հանդիպելու անոնց դեղվույն վրա ծանոթանալու բահման պայմաններուն և կնահատելու անոնց առողջական վիճակը։ Ռուբենին խնդրանքով ես մտածիր եմ կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակությունը, որ մոտի գաբակային պիտի մեկնի Բաքու։ Գտիմեմ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Սաբինա Ալիևային և անոր Կրասենյակին, խնդրելով աջակցել այդ պատվիրակության Բաքու այցելության պաշտոնական հանդիպման, ում Բաքիի քրեակատարողական համալիրի մեջ բահվող հայ պանդարկյալներուն տեսակցելուն և անոնց ընտանիքներեն ծանրոցներու, լուսանգարներու, նամակներու ու օրենքով արդոնված անձնական իրերու պաշտոնական փոխանցման։ Կերիներուն համար այս մեկը հիշեցում մնե, որ իրենք մորցված չեն։ Այս նախաձեռնությունը քաղաքական առարկ չէ, ասիգա պանդարկյալներուն ու անոնց ընտանիքներուն անոնց ճակատագիրով մտահոգ մարդոց միջև նվազագույն գաբը վերականգնելու փորձ մնե։ Այդ գաբը կօգնե մարդուն պահպանելու իր արժանապատվությունը, առանց որուն անկարելի է խոսիլ թրացի ժողովուրդներու միջև իրական ու դևական խաղաղության մասին։ Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը իր նամակը պագած է նշելով, այս առումով հարաճիկա երկու շաբաթներու ընթացքին Ադրբեջանի մեջ բավող հայ պանդարկյալներուն համար մենք պիտի հավաքենք աջակցության նամակներ և լուսանգարներ, որոնք ընտանիքներուն ծանրոցներուն հետ պիտի փորձենք անոնց փոխանցել։ Հունիս 17-25-ը Հայաստանի մեջ պիտի գայանա ամենամյա արձիվ գործընկեր 2026-ին որական վարժանքը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կդեղեկացնե, թե վարժանքին պիտի մասնակցին Հայաստանի զինված ուժերու խաղաղապահ զորակունտի 250 զինծառայողներ, Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպայի և Աֆրիկայի ցամաքային զորքերու ու Կանզասի ասկային բահագազորի 58 ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Ֆրանսայի 24 և Հունաստանի 11 զինծառայողներ։ Վարժանքին ընթացքին պիտի իրականացվին խաղաղապահ առաքելություններու նախապատրաստման և գործադրության վերաբերող գործնական մարզումներ։ Պաշտպանության նախարարության համաձայն արձիվ գործընկեր 2026-ի հիմնական նպատակը միջազգային խաղաղապահ առաքելություններու մասնակցող ստորաբաժանումներու փոխգործակցության մակարդակի բարձրացումն է, գարավարման և մարդավարական հաղորդակցության լավագույն փորձի փոխանակումը, ինչպես նաև Հայաստանի խաղաղապահ ստորաբաժանումներու պատրաստվածության ամրապնդումը։ Մյուս կողմը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան պաշտոնական այցելությամբ 3 հասած է Ֆրանսա մասնակցելու բուրժեի մեջ կազմակերպված Eurosatory 2026 պաշտպանության և անվտանգության միջազգային ցուցահանդեսին։ Այցի ձիրին մեջ Սուրեն Բաբիկյան հանդիպումներ ունեցած է Airbus-ի ներկայացուցիչներուն հետ հագաղութային պաշտպանության համագարկերու շուրջ, ինչպես նաև KNDS ընկերության պատասխանատուներուն հետ։ Վերջինս կնախագծե և գարդատրե զրահամեքենաներ, հրետանային համագարկեր, ընտանոթներ, զինամթերք, ռազմական մարտահամեքենաներ և պաշտպանական այլ սարքավորումներ։ Ցուցահանդեսի շրջակից մեջ նախարար Սուրեն Բաբիկյան այցելած է նաև հայկական պաշտպանական արդյունաբերության միասնական դաղավարը, ուր շուրջ 25 ընկերություն կներկայացնե Հայաստանի հետազոտական, արհեստագիտական և արտադրական կարողությունները։ Պատվիրակության անդամ բարձր արհեստագիտություններու արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյան նշած է, թե հայ-ֆրանսական արհեստագիտական գործընկերությունը սկալիորեն ամրապնդված է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստան կատարած այցելութենեն ետք։ Անոր համաձայն Հայաստանի բարձր արհեստագիտություններու արդյունաբերության նախարարության և Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարության միջև ստորագրված հուշակիրը նոր հերանգարներ բացած է երկու երկիրներուն առջև, իսկ ներկայացելությունը այդ համաձայնություններու կորձնական իրականացման մեկնարկը խորհրդանշե։ Մխիթար Հայրապետյան նաև ընդգծած է, որ ժամանակակից արհեստագիտություններով զինված ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացումը Հայաստանի կառավարության կարևոր առաջնահերթություններեն մեկն է։ Անոր խոսքով Eurosatory 2026-ը Հայաստանի համար բացառիկ հարթակ է միջազգային գործընկերություններ հաստատելու, հետազոտական և արդյունաբերական ներուժը զարգացնելու, ինչպես նաև նոր շուգաներ մուտ գործելու համար։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Postal Հաջի Դյուրիգը սպասուհիներու միջնորդը 15 օր աշխատել են վերջ միայն հաջողեցավ ցերկ ցկել Գեսարացի Ղազար Էֆենդիի գնոջ Սուրբի քանմին Կադը քյուրի ամենեն հարուստ դիգիններեն մեգուն

ուզած սպասուհին։ Հաջին բարդիզակցիմը ինքնալ սպասուհի ստնդու լվացարար խոհարար գին եղածեր ադենով, բարակային համեմատ։ Ձարայության ամեն աստիճաններեն անցեր էր մեգիկ մեգիկ, բոլսո հայդուներուն անոնց գարձեցիալ բարգեշտություններուն մեջ են հանելով իր հիմագվան անգախ թիրքը։ Այդ դուներուն փոլորին մեջ Հաջի Դյուրիկ, որ անադեն Տեր Երուսաղեմ կացած չլալուն համար հաջի չէր։ Իբրև ճշմարիտ ու գադարյալ աղախին, աղաներեն, մինչև սպասավորները ջանցեր էր մոդեն։ Երբ մեծ ու բզդիկ, գրեթե առանց բացառության, քիչ շատ զինքը սղմեր, սղմր դգերեին, հոս, հոն, սենյակներուն մեջ, հանումները դունը չեղած միջոցին, սանտուխին կլուխը, թուրներուն եդին, երբեմն խոհանոցներուն անգյունները։ Շատ մդուներուն մեջ իր դիրուհիներուն նախանցը շարժելու չապ ընդունելություն կդածեր առանց կանկադելու։ Շատ պան դեսածեր իր անցին վրա և ավելի շատ իրեն շուրջը, իր պարագի հետաքրքիր գիտովը հոդվը դալով ամեն աբագանությունները և սուր ագանչովը թրներուն եդևեն ունգնտրելով գամացուկմը ըսված խոսկերուն։ Եպուն գնիկ մներ արդեն, երբ որ առած բախշիշներեն և ամսագանեն ավելցված ստագովը Երուսաղեմ կնաց։ Ով գիտե, ուխտի թե մեղքերուն թողություն ուզելու համար։ Վերադարձին Հաջի Դյուրիկ սպասավորությունը թողուց, ինք իր գլխուն կորձի սկսավ, ձանոտ տուներու համար գին ձարաներ կտնելու ցերկ զարգավ, թելլալ գնիկ եղավ։ Իսկույն հաջողեցավ այս կորձին մեջ, բադրաստապան ու զվարճախոս գիներ, էֆենդիներուն վրա բաց կդակներ գներ, հանումներուն օրվան կայտակղությունները գպերեր, ամենքը կոհեին իր մե, ամեն պանի հարմարը սպասուին ինքը միայն ճարելքի դեր, իր դեղավորած ձարաները դարիներով գգենային կտնված դեղերնին, մենց դուները, հարուստի դուները իրեն գթիմեին, անոնք որ իր հաճախորդներն էին, իր անունովը գբարձենային, մեր դելլալը Հաջի Դյուրիկն է, մերնալ։ Ասոր համար էր անշուշտ, որ Սուրբիկ հանում իրեն լուր գրգեց, երբ որ դանը մեջ հին օրվան Մարիամինքով նոր սպասույմը ավելցնելու որոշում դվավ ու անոր ճշտեց այն հատկությունները, որ նոր կալիկ աղախինեն գբանչվեին։ Ռնդիկ մեկ ըլլալու է, ամեն բանը առաջ, հոգ չէ թե որ սկիզբը ցերքեն քոր չկա, հոս շուտով ղզմետը գսորվի, արդեն մեծ պամանալ չունի ընելիք, դղուս, օննիգին սենյակը պիտի շտկե, սկեսները մաքրե, սալ ասեմ որ աղջիկ զավակ չեմ ուզեր դանս մեջ։ Եվ վախնալով որ կալիկ սպասուհին օննիգին սենյակը շտկելու, սկեսները մաքրելու սահմանելովը, պետք եղածեն ավելի բացահայտ կերպով իր դիտողությունը հասկացուցած գլա, իսկույն ավելցուց, աչկը, երեսը բաց մեկը չեմ ուզեր, հա՞, Հաջի, թունիմ ուզածս հասկացար, թե որ զիսկոհնես, ուզած թե լալ չեքըտ և էլոքը գուդամ։ Հասկացա, ողուլ։ Միջնորդը քիչ են շատ հասկացող գիներ, ամիջապես չորստին ինգավ, հարցուց, պնդրեց, պայց կտնվածները, Սուրբիկ հանմին ուզած պայմանները լիովին չէին միացներ իրենց վրա։ Կեղեցիկ աղախիներ չէին բաքսեր իր ձերքին դակ, բայց ասոնց աչկերնալ, երեսնալ պետք եղածեն ավելի բացված էին, ու Սուրբիկ հանմին ձեր էրիգը ղազար աղան կլխե հանելու չապ սադանա էին։ Հանմին ուզածը միամիտ աղջիկ մներ և ասիգա բոլսո մեջ թյուրին չեղավ կտնել։ Այն ադեն Հաջի Դյուրիկ հադուկ ճամփորդություն ըրավ, Իզմիտ, Բախչեջիկ, Արսլանբեկ, Ադապազար։ Վերջապես բդդեցավ բոլոր այն քեղ դեղվանքը, որոնք սպասուիներու արդածումը գնեն։ Եվ ահա, մեծ հոգնությունները վերջը, չորեք շաբթի օրմը, ծորեգին, հաղթական մուտքովմը, Սուրբիկ հանամին ներգայացուց իր քեղեն պերած սպասուհին, հազիվ 18 դարեգան գինմը, զորնույն օրնիսկ միասին արեր պերերեր բախչեջիկեն։ Սուրբիկ հանում կլխեն մինչև ոտկը զննեց նորեգը, որ թրան մոտ պարև պրնած կեցած էր, իր հակած պասմայե դծև շրջասկեստին հագարակ, իրոք խիստ շնորհալի կդավ զայն, քանի որ շուտով ամսագանին վրա հարմարեցավ միջնորդին հետ։
յոտը մեջիտ ամիսը և դարին երկու ցերկ նոր լատ, բացի իր մեկտի նետածներեն, զորս իր հոժարության համեմատ բիդինովիրեր, եթե կողմնար անոր խզմետեն։ Եվ ամիջապես սկսելու համար գոգիկ ու մաքուր շրջասկեստ մհակցուց անոր, ջերմակ կոկնոց մգաբեց, կլխեն յազման հանեց և մազերը շտկել դվավ։ Այս համարոտ արտուզարտով աղախինը իր կեղեցկության բոլոր շքեղությանը մեջ երևաց։ Մեջ կպարակ չեր, բայց հասագին բարձրությանը և բարձրերուն հարստությանը վայլած էր։ Ցվացև և երկեղացի լալուն հագարակ դեր ջերմգոդիկ դեմքին վրա սև խոշոր աչկերը սովորաբար տարտիչներուն շուկին մեջ գբահվեին ու երբեմն միայն ընկվիններուն աղեղին դակ գխրոխտային։ Պերանը իր զմայլելիքի ձերովը ու երկու թիի անգյունեն իբրև թե հատկապես վերարնված անտիմատրելի բճրանք մներ ինքնին և մորցնել գուդար բրգունքին անիրավությունը։ Ոչ ոք գիներուն չափ կեղեցկության ճաշակը ու հասկացողությունը ունի, կեղեցկությունը անմիակ ճշմարտությունն է, զորգինը չի գրնար ուրանալ, նույնիսկ երբ իր թշնամին վրա գտնվի։ Շատ հեղ լսած եմ արամփի գնոջ մը վրա պատմված չարախուսություններու փամփասանքին։ Իրավ գամ սուտ ամեն գերբ աղդեղությանց ամենեն դակ վարգյանին սահայտնությունը, որուն խորին անգեղծությունը գզարմացնես կեզ և պատմողին արտարասեր մեկը ըլլալուն համոզումը կոյացնել գուդա։ Ասոնք բոլորը իրավ են, բայց շուն գնիկը աղվոր է։ Սուրպիկ հանում հավնեցավ, ուրեմն իրը սպասուիին ապսպրեց, որ վրան գլուխը մաքուր բահ է, աշխատությունը սահմանեց, վարքի պարքի խրատներ դվավ։ Հետո իմանալով, որ հորմե մորմե որբ ու նոր ամուսնացած էր դիքրանուհին, Սուրպիկ հանում, որ հիվանդանոցի խնամագալուհի էր ու իր ամուսինին պես սրբասեր ու աստվածավախ կնոջ համբավը գվայել էր, իր սովորական մեծախոսություններեն քիչ մչարտեց։ Ես ծարաներս զավգի պես գնայիմ, ուրիշ դուներու մեջ անոնց հորի չուր գխմցնեն, թուն աղեկը գիտես, հաջի, ես աղբյուրի չուր գուդամ անոնց, խոհանոցին մեջ, երբ որ գերագուրները չոգտեն ցեզի, ինձի ամբաճար իմաց դուր, խոհարարը ծարաները զրգելու գելա, ադանք պան չեմ սիրեր ես, սալ ասեմ, որ գերագուրդ ու դելուտ պես խոհանոցին մեջ գնալու չես, Էրիկ մարդ ծարաներուն հետ պետ չէ, որ խոսքի բռնվիս, հասկացար աղջիկս, հիմա կնա, թող Մարիամը կործը ծուցունե քեզի։ Մեղ ռուգատ գվազեր պերնեն, դիքրանուհին գադարյալ երանության մեջ սկաց ինգզինքը։ Հետևյալ արդուն գանուխ դիքրանուհին արտնցավ, բադուհանեն եգող արևը ճիշտ իր անգողենին վրա գինար, գսպրվեր, իր հոլանի բարանոցին ու թևերուն սպիտակության վրա գճարակայթեր, բոլոր սենյակին մեջ ուրախությունը գբերեր։ Երկու օրը ի վեր իր գյանքին մեջ պատահած փոփոխություններուն դակ ընդարմացած գմնար, անգողինին մեջ նստած մտքով ադոնց կաղված կգներ։ Քեղը մորաքրոջ մտանը մեջ ապրած էր ինքզինքը քիտնալեն ի վեր մինչև ամուսնացած օրը։ Մորը հիշադակը իր բզդիկ տարիքին մեջ շատ դարդամ գերբով մգուկար մտքին առջև, ադեն անցնելով քույնը նետած, քիձերը եղձված հին լուսանգարի մբես։ Հայրը պնավ ջանցած չեր։ Այս մորաքրոջ տանը մեջ գեսմը աղախինի ու գեսմը ասկագանի բես կապրեր։ Դադելով, ինչպես կսեր ինքը, իր ապրուստին պերը ըսկալի չդարձնելու նպատակով։ Ու երջանիկ պիտի ըլար հոտ ապրելուն, եթե մորաքրոջը երկու աղջիկները անդանելի չդարձնեին իր գյանքը։ Իրը ներհանցանքը, եթե անոնց մի աղվորեր ինքը, աբակեն այս աղվորությունը իր թշնամին եղած էր և անգեղձությամբ դիքրանուհին գզղճար իր կեղեցկությանը համար։ Քեղին մեջ շատ մտղակ իր ետևեն ինգած էին քիշեր ծորեք, հասագին շկեղությանը, մինչև գրնագը հասնող խարդյաշ մազերուն կովեստը պսպսալով ագանչնի վար, ասոնց և ոչ մեկուն հավատացած էր, բայց այս հետաբնդումները հանտար չուրիմը մեջ նետված մանր կարերու պես իր հանկիստը վրտովերեին։ Մորաքրոջը աղջիկները իր վրա ամեն դեսակ չարախոսություններ դարածելու մեջ առաջիններ են էին։ Ահա այդ միջոցին էր, որ
երիտասարդ բանվորմը իր օրական ապրուստը ջարելու հազիվ հազ գարող մեկը զինքը ամուսնության ուզելու ելերեր։ Դիկրանուհին 18 դարու էր հիմա, ինչ որ քեղ դեղերու մեջ աղջիկներուն համար շատ առաջ կացած տարիք մնե։ Հետո իր մորակրոջ դունեն ելելու ստկությունը գար։ Մորակույրն ալ զինքը ճամփելու պապակին մեջ սիրով ընդուներ էր այս առաջարկությունը։ Եվ օրին մեկը հարս կացած էր դանմը մեջ, ուրպես են զատ անոր ձնող կգային։ Մեծ պանմը չհասկացավ այս ամուսնութենեն։ Գարկվել են 8 օր վերջը, Էրիկը լեր կնաց իր գործին, աձուխ շինելու ու ամիսմը վերջը օրմը միայն դարձավ գնոճկով։ Հետևյալ օրը նորեն իր լերը երթալու, ան երևույթանալու համար։ Հարսը հոսալ գաշխադեր օրնի փուն ու իր գյանքը փևերային օրերում վես երկարադև խավարի մը գնման էր։ Զոր ոչ մեկ լույսի ճարակայտ կուկա վարգյամը կետ լուսավորել ուրախացնել։ Հանգարց օրին մեգնալ իր Էրիկը դուն պերին ոտկը գոդրած, ամիսներով անկործության տատաբարդված, ասիգա լրումը եղավ։ Ա, թե որ կոնե զավակմը պերած լար, հիմա ըստնդվության գերտար բոլիս, ըստակ կվաստգեր ու դուն մգրնար կնել, բայց այդալ չգար, ու ասիգա իր գեսուրը ու գեսրայրը հանցանքի մը բես կզարնեին իր երեսին։ Հաջի դյուրիկ ճիշտ այդ ժամուն հասավ զինքը միասին բոլիս տանելու համար։ Էրի գնալ, մորակույրն ալ, որ մորդեղ գանցներ հոժար էին ասոր։ Դիկրանուհին ազատագրության պես պամը գտեսներ հոտ։ Տելալը անոր աբակա հանամին պարապանությունը պերնեն չեր ծկեր։ Հարուստ մարդիկ, բերգիլի հանամ, գաղանդին, ծնունդին, զադիգին, բախշիշ, գերուխումը առատ, աշխատությունը տետև, սպասուի մը համար ասկե ավելի ցանգալի դեղ չեր գրնար ըլալ։ Աղջի, օղուլ, չկտնված դուն է, գսեր Հաջի դյուրիկ։ Այնքան որ մորակույրը բահմը գմդածեր իր աղջիկներեն մեկը ղրգել դիկրանուհին տեղը։ Վերջապես որոշումը դվեր էին և հետևյալ արդուն տեր չլուսցած գիշերվան մութուն մեջ գարկը երկու գիները բաղջեջիկեն իջեցուցեր, ծովեզերկը պերեր ծկերեր, ճիշտ երբ արշալույսը գծակեր։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակ խմբագրութենը։
1: Աշխարհակաղակականություն և սահմանադրական մեծամասնություն չունենալու իրականություն։ Միջազգային ընտանիքը քաղաքական և ոչ թե իրավական քննադատական կշարունակե դալ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական ընտրություններուն։ Ոչ միայն ամբողջ ընդրարշավին, այլ նաև ընտրության և հետընտրական այս կարճ ժամանակամիջոցին դրվեցավ աշխարհակաղակական փոխանցագություն՝ Արևմուտքը ընդդեմ ռուսիոտաշնության։ Ընդրություններու նախորիագին եվրոպական կակատնաժողովներու Երևանի մեջ կազմակերպումը, Ֆրանսիայի նախագահային պետական այցելությունը, Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարին գայծագնային այցելությունը, Ուկրաինայի նախագահային Երևանին կատարած հայտարարություններուն ուղագի սլակները, դագավին այս ամբողջ ժամանակահատվածին համաեվրոպական գարուցներու ներգայացուցիչներուն կատարած հայտարարությունները զորակցելու Հայաստանին, որբեսի ցերպազադի արտաքին խառնածին հարցակումներեն եւ թե Եվրոպան Հայաստանի մեջ պիտի ընե այն, ինչ որ ըրավ Մոլդովայի մեջ։ Գնդկծեին շատ բացահայտ այս ընտրություններուն հավաքական Արևմուտքի ներգրավվածության աննախադեպ աստիճանաչափին մասին։ Այս ամբողջ արդասոլաց նաև միջազգային մամուլի մեջ։ Ընդդիմադիր տեկնածուները ներգայացվեցան իբրև Կրեմլինի տեկնածուներ, իսկ ընդրաբայկարը ռուսական բռնաճնշումիջոցներեն ցերպազատելու բայկար բաբանելու համար Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Այս բոլորը իրենց համահունչ թարգմանությունը պիտի ունենային նաև միջազգային դիտորդական առաքելություն իրականացնող գազմագերբություններուն մոտ։ Միջազգային ընտանիքը համաեվրոպական գարիսներն ու դիտորդական առաքելությունները չնկատեցին, ավելի ճիշտ չուզեցին նկատել, որ կատարվեցան աբորինի գաղտնալսումներ և հրապարակումներ, ցերպակալություններ և սպառնալիքներ, հաշվառումներու համար հասցեներու օգտագործումներ, վարչական լծակներու աղաղագող օգտագործում, քվեներու հաշվարկի և պաշտոնական գայքի հրապարակումներու անհամապատասխանելիություն, գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի պաշտոնական հայտարարությունները շատ առաջ գործող իշխանության կողմէ ընդրական հաղթանակի հայտարարություն։ Պաստորեն պաշտոնական հայտարարությունեն առաջ իսկ տարբեր պետություններու նախագահներ և վարչապետներ ձեռնարկեցին շնորհավորական դարապի գասկադի դեղ չցկելով կատարված ընտրություններուն օրինականության։ Աշխարհակաղակական առանցք ունեցող այս վարկակիցը կհուշէ, որ Հայաստանի ինքնիշխանության զորակցելու շղարշին տակ պիտի տեժանա այս արշավը այցելություններով, նոր համաձայնագիրերով, նոր շրջափուլերով։ Կարևոր այստեղ հիշելը, որ մեծամասնական ուժը չունի սահմանադրական մեծամասնություն, ինչ որ լրջակույն խոչընդոտ կլա այս աշխարհակաղակականության ընդառաջ շրջադարձային որոշումներ կայացնելու, սահմանադրական փոփոխություններն սկսյալ մինչև միջազգային կամ միջպետական միությունները դուրս գալու կամ անդամակցելու ուղղություններուն վրա։ Հիմա նոր ձևավորվող ընդդիմության դաշտեն կհնչեն վերահաշվարկի ընտրությունները վիճարկելու դիմումներ և պատգամավորական պաշտոնները ստանցնելու կամ չստանցնելու քննարկումներ։ Ընդդիմությունը նկատի ունենալով այս բոլոր հանգամանքները վստահաբար կգտնվի իր քայլերը միասին համադեղ որոշելու հրամայականին առջև, մանավանդ այդ քայլերը համագարկված իրականացնելու այլընտրանք չունեցող անհրաժեշտության առջև։ Սահմանադրական մեծամասնություն չունենալու փաստը բադուհան է երկրի և պետության ներկայացքը խոչընդոտելու առումով։ Նույնիսկ սահմանադրության փոփոխության հանրաքվեն խիստ դարագուսելի է այսօրվան իշխանավորներուն վայելած ժողովրդականության անգումի նախատրյալները նկատի ունենալով։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնտիրներ, աբորինապար Բաքվի պանդը գտնվող Արցախի պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը հայտարարեց նոր մարդասիրական նախաձեռն ուճանը մասին, որոնց իրին մեջ մտածիր է կազմագերբել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակության այցելությունը Բաքու։ Նամակի մեջ անգնշե, որ 2023-ի սեպտեմբերեն ի վեր ամուսինը աբորինի գերբով կբահվի Ադրբեջանի մեջ, զրկվելով իր ընտանիքեն, հարազատներեն և նոր ծնած թորնիկները կրկելու գարելիութենեն։ Ես այս մեկը կգրեմ իբրև Ռուբեն Վարդանյանի գին, իբրև մայր, իբրև մեծ մայր և իբրև մարդ, որ այլևս չի գրնար լուր սպասել, հետևելով տարբեր կառույցներու բացատրություններուն, թե ինչու չեն գրնար կորձել կամ ինչու պետք չէ կորձեն։ Խոսքը միայն Ռուբենի մասին չէ, հավելյալ 18 հայեր կմնան ադրբեջանական գալանքի տակ, անոնց մեր ոմանք 6 տարի է ի վեր չեն տեսած իրենց հարազատները, նամակներ չեն ստացած, չեն լսած անոնց ցայնը կամ իրենց ցերկերում մեջ չեն բահած իրենց ծավակներուն ու տորներուն լուսանգարները։ Իրենց ընտանիքներուն համար անոնք օրագարկային հարց, քաղաքական հարց կամ պարտ թիվանակիտական խնդիր չեն։ Անոնք ամուսիններ են, հայրեր, մեծ հայրեր, որդիներ և եղբայրներ։ Անոնց միակ այսպես կոչված մեղքը այն է, որ ուզած են ապրիլ իրենց նախնիներու հողին վրա, խոսիլ իրենց մայրենի լեզվով և բահբանել իրենց մշակույթը։ Այսօր հաջախ կտևի, թե անոնց ճակատագիրը իրականության մեջ քիչ էր կհուզե, բացի իրենց ընտանիքներեն կրված են նամակին մեջ։ Վերոնիկա Զոնաբենդ գիշեցնե, որ այս ամբողջ ընթացքին անոնց ճակատագրին շուրջ կշարունակվին անվերջ քննարկումները, գործիքակազմերու, ընթացակարգերու, լիազորություններու և քաղաքական հանգամանքներու մասին, մինչ ոմանք սպաղած են իրենց քաղաքական թիրքերը, բահբանելով միջները գտնվելով պանդը, դարիներ շարունակ կսպասեն կոնե մեկ լուսանգարի, մեկ նամագի կամ հարազատներեն կանի մխոսքի։ Ըստ անոր Ադրբեջանի մեջ կարմիր խաչի միջազգային Կոմիտեի Կրասենյակի Պագվելենի վեր հայ պանդարկյալներու ընտանիքները պաստորեն զրկված են իրենց հարազատներուն հետ կանոնավոր մարդասիրական անկախկաբեն, որովհետև միջազգային այն թրությունները, որոնք նման իրավիճակներու մեջ պետք է պաշտպանեն մարդը, կորզնականի մեջ չեն աշխատիր։ Զոնաբենդ չիտել գուդա, որ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը հայտարարած է, որ այս հարցը իր իրավասություններու շրջակիցին մեջ չէ, իսկ Ադրբեջան կատարած այցելություններու ընթացքին իրենց իսկ երկրի պետական պատվիրակությունները կարելություն չեն ունեցած այցելելու այդ մարդոց, հանդիպելու անոնց դեղվույն վրա ծանոթանալու բահման պայմաններուն և կնահատելու անոնց առողջական վիճակը։ Ռուբենին խնդրանքով ես մտածիր եմ կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակությունը, որ մոտիկա բակային պիտի մեկնի Բաքու։ Գտիմեմ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Սաբինա Ալիևային և անոր Կրասենյակին խնդրելով աջակցել այդ պատվիրակության Բաքու այցելության պաշտոնական հանդիպման, ում Բաքիի քրեակատարողական համալիրի մեջ բահվող հայ պանդարկյալներուն տեսակցելուն և անոնց ընտանիքներեն ծանրոցներու, լուսանգարներու, նամակներու ու օրենքով արտոնված անձնական իրերու պաշտոնական փոխանցման։ Կերիներուն համար այս մեկը հիշեցում մնե, որ իրենք մորցված չեն։ Այս նախաձեռնությունը քաղաքական առարկ չէ, ասիգա պանդարկյալներուն ու անոնց ընտանիքներուն անոնց ճակատագիրով մտահոգ մարդոց միջև նվազագույն գաբը վերականգնելու փորձ մնե։ Այդ գաբը գոգնե մարդուն բախբանելու իր արժանապատվությունը, առանց որուն անգարելի է խոսիլ թրացի ժողովուրդներու միջև իրական ու դևական խաղաղության մասին։ Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը իր նամակը պագածի նշելով, այս առումով հարաճիկա երկու շաբաթներու ընթացքին Ադրբեջանի մեջ բավող հայ պանդարկյալներուն համար մենք պիտի հավաքենք աջակցության նամակներ և լուսանգարներ, որոնք ընտանիքներուն ծանրոցներուն հետ պիտի փորձենք անոնց փոխանցել։ Հունիս 17-ին 25-ը Հայաստանի մեջ պիտի գայանա ամենամյա արձիվ գործընկեր 2026-ին որական վարժանքը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կդեղեկացնե, թե վարժանքին պիտի մասնակցին Հայաստանի զինված ուժերու խաղաղապահ զորակունչի 250 զինծառայողներ, Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպայի և Աֆրիկայի ցամաքային զորքերու ու Կանզասի ասկային բահագազորի 58 ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Ֆրանսայի 24 և Հունաստանի 11 զինծառայողներ։ Վարժանքին ընթացքին պիտի իրականացվին խաղաղապահ առաքելություններու նախապատրաստման և գործադրության վերաբերող գործնական մարզումներ։ Պաշտպանության նախարարության համաձայն արձիվ գործընկեր 2026-ի հիմնական նպատակը միջազգային խաղաղապահ առաքելություններու մասնակցող ստորաբաժանումներու փոխգործակցության մակարդակի բարձրացումն է, գարավարման և մարդավարական հաղորդակցության լավագույն փորձի փոխանակումը, ինչպես նաև Հայաստանի խաղաղապահ ստորաբաժանումներու պատրաստվածության ամրապնդումը։ Մյուս կողմը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան պաշտոնական այցելությամբ 3 հասած է Ֆրանսա մասնակցելու Բուրժեի մեջ կազմակերպված Eurosatory 2026 պաշտպանության և անվտանգության միջազգային ցուցահանդեսին։ Այցի ձիրին մեջ Սուրեն Բաբիկյան հանդիպումներ ունեցած է Airbus-ի ներկայացուցիչներուն հետ հագաղութային պաշտպանության համագարկերու շուրջ, ինչպես նաև KNDS ընկերության պատասխանատուներուն հետ։ Վերջինս կնախագծե և գարդատրե զրահամեքենաներ, հրետանային համագարկեր, ընտանոթներ, զինամթերք, ռազմական մարտահամեքենաներ և պաշտպանական այլ սարքավորումներ։ Ցուցահանդեսի շրջակիցի մեջ նախարար Սուրեն Բաբիկյան այցելած է նաև հայկական պաշտպանական արդյունաբերության միասնական դաղավարը, ուր շուրջ 25 ընկերություն կներկայացնե Հայաստանի հետազոտական, արհեստագիտական և արտադրական կարողությունները։ Պատվիրակության անդամ բարձր արհեստագիտություններու արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյան նշած է, թե հայ-ֆրանսական արհեստագիտական գործընկերությունը սկալիորեն ամրապնդված է Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստան կատարած այցելութենեն ետք։ Անոր համաձայն Հայաստանի բարձր արհեստագիտություններու արդյունաբերության նախարարության և Ֆրանսայի պաշտպանության նախարարության միջև ստորագրված հուշակիրը նոր հերանգարներ բացած է երկու երկիրներուն առջև, իսկ ներկայացելությունը այդ համաձայնություններու գործնական իրականացման մեկնարկը խորհրդանշե։ Մխիթար Հայրապետյան նաև ընդգծած է, որ ժամանակակից արհեստագիտություններով զինված ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացումը Հայաստանի կառավարության կարևոր առաջնահերթություններեն մեկն է։ Անոր խոսքով Eurosatory 2026-ը Հայաստանի համար բացառիկ հարթակ է միջազգային գործընկերություններ հաստատելու, քիդահետազոտական և արդյունաբերական ներուժը զարգացնելու, ինչպես նաև նոր շուգաներ մուտ գործելու համար։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Անցան օրեր հատ-հատ, անցան օրեր զույգ-զույգ, ճաշակեցինք եւ սեր, եւ տարապանք եւ սուրք, ինձ հոգնեցրին արդեն օրեր լայնուներ, ինձ հոգնեցրին արդեն մեղավոր ու անմեղ, ինձ հոգնեցրին արդեն տխրություն այս ցանցար, եւ կարոտներն այս խեղճ, ինձ հոգնեցրին արդեն բաց կոկեղևը ծառ, ինձ առ կեղևիդ մեջ, առ ինձ կեղևիդ մեջ, ես կփակվեմ քո մեջ, ինձ առ կեղևիդ մեջ, այս անծաղիկ դարում ես կփակվեմ քո մեջ, որպես փոքրիկ գարուն, որպես թաքուն թախից տերևներիդ խորքուն։

Սիրելի ունկնդիրներ, բարև ձեզ։ Արցախի ազատագրական պայքարը, որը սկիզբ առավ 1988 թվականի փետրվարին, այն երազային զարթոնքն էր, որը 70 տարի շարունակ պարփակվել էր Թանձր ու Խավար վարակուրի հետևում։ Արցախահայության պայքարի հերոսական ճանապարհին քաղաքական, տնտեսական, մշակութային անցուդարձում առկա է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես ինքնուրույն, ինքնավար, ազատ ու անկախ երկիր։ Այսօրվա Արցախապատում հայտագրում թերթելով պատմության էջերը միասին անդրադառնանք մի քանի փաստերի։ Բոլորիս հայտնի է, որ 1988 թվականի նոյեմբերի վերջին եւ դեկտեմբերի սկզբին ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղում, այլև ամբողջ Ադրբեջանում ապրող հայերի նկատմամբ իրագործվում էին բռնարարքներ, նրանց ստիպում էին հեռանալ հանրապետությունից։ Աբուլֆազ Էլչիբեի գլխավորությամբ Ադրբեջանում ստեղծված ադրբեջանական ժողովրդական ճակատը իր վրա էր վերցրել Ադրբեջանից հայերին քշելու պարտականությունը։ Հայության համար մեծագույն ողբերգություն էր 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի ահավոր երկրաշարժը, որն ընդգրկեց հանրապետության տարածքի 40%-ը։ Սկի մեջ էր նաև ամբողջ Արցախը։ Գործադուլն անմիջապես դադարեցվեց եւ դեկտեմբերի 8-ին աշխատանքները վերսկսվեցին։ Ստեփանակերտի քաղաքային պոլիկլինիկայում եւ հիվանդանոցում բազմաթիվ մարդիկ արյուն էին տալիս երկրաշարժի պատճառով դժվարացների համար։ Արցախցիները պատրաստակամություն հայտնեցին երկրամասում տեղավորել անօթևա մնացած մի քանի հազար ընտանիքների։ Ստեփանակերտի աղետյալներին օգնելու համար բացվեց հատուկ հաշվի համար։ Ստեփանակերտից աղետի գոտի մեկնեց ավտոշարասյուն աղետյալներին օգնելու համար։ Հարյուրավոր արցախցիներ մասնակցեցին փրկարարական աշխատանքներին։ Դրանք ղեկավարում էր Նիկոլայ Ռիշկովը եւ Խորթայի միության կոմունիստական կենտրոնական կոմիտեի քարտուղար Սլյունկովը։ Դեկտեմբերի 15-ին Երևանում ընդունեցին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի պատվիրակությունը, որը գլխավորում էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզխորհրդի նախագահի տեղակալ Շմավոն Պետրոսյանը։ Այդ հանդիպման ժամանակ մասնավորապես քննարկվեց Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև անվտանգ ավտոբուսային հաղորդակցության ապահովման հարցը։ Նիկոլայ Ռիշկովը խոստացավ այդ հարցը կարգավորել կարճ ժամանակամիջոցում, սակայն դա մնաց միայն խոստում, որովհետեւ դեկտեմբերի 19-ից սկսած Հայաստան-Արցախ ավտոբուսային երթևեկությունը լրիվ դադարեց։ Գրեթե փակվեց նաեւ օթային կապը, լավագույն դեպքում շաբաթական լինում էր

3-ից 4 չվերթ։ Երևանի Էրեբունի օդանավակայանում, երկաթուղային կայարանում և ավտոկայանում հազարավոր արցախցիներ օրերով ու շաբաթներով սպասում էին և չէին կարողանում մեկնել հայրենիք, որովհետև Ադրբեջանի իշխանությունները դիտավորյալ ստեղծել էին արհեստական արգելքներ։ Դեկտեմբերի 20-ին Երևանում Ռիշկովը, Սլյունկովը, Մասլովը և Յազովը հանդիպելով Հայաստանի ստեղծագործական միությունների և մշակույթի ներկայացուցիչների հետ նշեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը կարող է վճարվել փոխզիջումային ճանապարհով։ Այդ նույն օրը Մոսկվայի մեկ ուրիշ ներկայացուցիչ Սիդրովը Ստեփանակերտում հանդիպելով մարզային և քաղաքային խորհուրդների ղեկավարների և փախստականների հետ Եվ վերլուծելով Հայաստանում ու Արցախում ստեղծված վիճակը կոչ արեց հեռու մնալ բոլոր տեսակի խորացնող քայլերից և նրանցից, ովքեր սադրանքի կոչեր են հնչեցնում։ Անշուշտ երկու դեպքում էլ հարվածն ուղղված էր ժողովրդական պայքարի նրա առաջնամարտիկների դեմ։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Լեռնային Ղարաբաղ այցելեց Անդրեյ Սախարովը կնոջ Ելենա Բոնների հետ։ Նրանց ուղեկցում էին պատմագիտության դոկտոր Լեոնիդ Բարկինը, գիտությունների թեկնածուներ Գալինա Ստարավոյտովան և Անդրեյ Զուբովը։ Մինչև Լեռնային Ղարաբաղ ժամանելը նրանք Բաքվում հանդիպել էին Վեզիրովի հետ։ Վերջինս փոխանակ խոսելու Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծելու հնարավորությունների ու պայմանների մասին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների շուրջ դասախոսություններ կարդացել։ Նրան հիշեցվել էր, որ եղբայր ժողովուրդները պետք է իրենց անհաշտությունը մոռանան դժբախտության օրերին, իսկ այդպիսի ողբերգություն է Հայաստանում տեղի ունեցած երկրաշարժը, և հենց հիմա ամենահարմար պահն է Ղարաբաղը հանձնելու Հայաստանին։ Վեզիրովը պատասխանել է, որ հողը չեն նվիրում, հողը նվաճում են արյամբ։ Անդրեյ Սախարովը Ստեփանակերտում և Շուշիում հանդիպեց փախստականների, Արցախի մտավորականության և մարզի ղեկավարության հետ։ Նա հանդիպում պահանջեց այն ժամանակ Շուշիի բանտում գտնվող Արկադի Մանուչարովի հետ, սակայն նրան միայն թույլատրեցին նայել բանտախցի դռնակի փոքրիկ անցքից։ Մեծ գիտնական ու հումանիստը միջև մահ պաշտպանում էր արցախցների արդար դատը։ Պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին նա հստակ ասել էր, որ պետք է դադարեցնել Ղարաբաղի ենթակայությունը Ադրբեջանին, քանի որ Սումգայիթից հետո հնարավոր չէ ադրբեջանցների հետ միասին ապրել։ Նա նաև նշել էր, որ խորհրդային միության գերագույն խորհրդի նախագահության հուլիսյան որոշումից հետո ոչ մի լավ բան տեղի չի ունենում, իրավիճակը ավելի է ստրվում։ Միակ ելքը, շեշտել էր Սախարովը, Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմից դուրս բերելն է և այնտեղ կենտրոնական իշխանության կառավարում ստեղծելը։ Նրա կարծիքով երկրի նախագահի կողմից նշանակված ներկայացուցիչը պետք է իր վրա վերցնի մարզի կառավարումը։ Ըստ Անդրեյ Սախարովի, երկիրն ունի ուժեղ բանակ, որը կարող է մտնել Ադրբեջան և կանխել հնարավոր ազգամիջյան ընդհարումները։ Իսկ մինչ այդ, շեշտել էր ակադեմիկոսը, պետք է ճիշտ ձևակերպվի խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կամքի համաձայն ժողովրդական հիմքի վրա։ Այդ դեպքում ոչ մի նոր Սումգայիթ չի լինի, դա ձեռնտու կլինի նաև Ադրբեջանին։ Միխայել Գորբաչովի Երևան ժամանելու հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 10-ին, Ղարաբաղ կոմիտեի որոշ անդամներ ձերբակալվեցին։ Անկասկած դա կատարվել էր նրա պահանջով։ Ձերբակալվածները ձևակերպվեցին որպես վարչական կալանք կապված արտակարգ դրության խախտումների հետ։ Այդ ժամանակ վարչական կալանքի առավելագույն ժամկետը 30 օր էր։ Ազատ մնացած կոմիտեականները գործում էին ընդհատակում։ Ձերբակալվածների վարչական կալանքի ավարտից հետո 2 օր առաջ ձերբակալվեցին նաև կոմիտեի ազատ մնացած անդամները։ 1989 թվականի հունվարի 9-ին նրանց տեղափոխեցին Մոսկվայի բանտերը, որտեղ պահվեցին շուրջ 5 ամիս, մինչև 1989 թվականի մայիսի վերջը։

Այսպես Արցախայության համար չափազանց ծանր էր 1989 թվականի հաջորդ երկու տարիներին մցված անձնագրային ռեժիմը։ Միայն 1989 թվականի հունվար-փետրվարին զանազան խախտումների եւ անձը պարզելու համար մարզում ուժային մարմիններ են տարվել 10,000 մարդ։ Լեռնային Ղարաբաղի վրա շատ ծանր էր անդրադառնում նաեւ գործադուլները։ 1989 թվականի փետրվարի 13-ին լրանում էր Լեռնային Ղարաբաղի զանգվածային պայքարը սկսելու 1 տարին։ Այդ օրը մարզում հայտարարվեց 1-օրյա գործադուլ։ Իսկ փետրվարի 20-ին մարզխորհրդի հայտնի նստաշրջանի եւ նրա ընդունած պատմական որոշման տարելիցը մարզում եւ Հայաստանում նշվեցին մեծ պաթոսով։ Մարտի 6-ին մարզում սկսվեց նոր գործադուլ, որը շարունակվեց մինչեւ մարտի 13-ը, որի հիմնական պատճառը մարզի բնակչության անվստահությունն էր հատուկ կառավարման կոմիտեի նկատմամբ։ Ոսկին իր հերթին գործադուլի պատճառ համարում պարետային ժամը վերացնելու մարզի բնակչության պահանջը։ Արցախցիները 1 տարի շարունակ համառորեն պայքարում էին, սակայն նրանց պահանջը չէր լուծվում։ Ձախողվում էր նաև Սումգայիթյան դատավարությունը, Ադրբեջանը հարձակման էր անցել բոլոր ճակատներով, դրատվությունից միջև շրջափակում եւ ծայրամասային գյուղերի վրա հարձակումից միջև մարդկանց պատանդ վերցնելը։ Ծրագրված էր մարտի 9-ին Մոսկվայում անցկացնել խորհրդային միության նախարարների խորհրդի նիստ, որտեղ պետք է քննարկվեր Լեռնային Ղարաբաղի հնավար մարզի տնտեսության կառավարման կազմակերպման հետ կապված հարցը, սակայն այն վիճեցվեց Ադրբեջանի կողմից։ Բաքվում եւ Ադրբեջանի մյուս քաղաքներում չէին դադարում հակահայկական հանրահավաքներն ու ցույցերը, որոնց հիմնական կարգախոսներն էին հայեր կորեք ադրբեջանական հողից, հայերը մեր թշնամիներն են եւ այլն։ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Արցախի հավատացյալների նկատմամբ իրագործվող բռնությունների եւ հալածանքների արդյունքում 1933 թվականին դադարեցվել էր Արցախի թեմի գործնեությունը։ Գորբաչովյան վերակառուցման շրջանում ազգային ազատագրական շարժման վերելքի հետ միասին վերականգնվեց նաեւ Արցախի հոգևոր կյանքը եւ վերածնունդ ապրեց քրիստոնեությունը։ Արկադի Վոսկու միջամտությամբ 1989 թվականի ապրիլից Արցախի եկեղեցիները գործելու իրավունք ստացան։ Առաջինը ղողանջեցին Ամարասի, ապա Գանձասարի զանգերը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի օծությամբ 1989 թվականի հունիսի 6-ին Արցախի թեմի առաջնորդ ձեռնադրվեց Պարքև Սրբազան Մարտիրոսյանը։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրներ, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարկելի ուղղընթիրներ բարև ձեզ, հավատացյալ եք, եկեք քիչ խորանանք այս նյութին շուրջ, ուրեմն մեր այսօրվան անդրադարձին նյութը պիտի լինի հավատալու պահանջը. Ո՞ր է գուկա հավատալու պահանջը. Վերջին տարիներուն բրբտողները ուղեղի խորության մեջ բեղումներու ձեռնարկած են հոն Երևան հանելու համար մտային հնագույն գործողությունները, որոնք ենթական գարաշնորթ են դեպի աստվածներու գոյության հավատքը։ Հետազոտությունները առաջադրված են ապացուցանել, թե ուղեղը ձրակրված է հավատալու համար։ Այսպիսով է, որ 90-ական թվականներու գեսին ձգուն տարած չղաստվածաբանություն, նյուրոթեոլոգի կոչված գիտությունը, Պենսիլվանիայի համալսարանեն գիտնագամը հղացած է գաղափարը ուղեղը նկարահանելու այն անձերուն, որոնք վերանցական խոգում, այսինքն մեդիտացիոն, տրանսանդանտալի մեջ կգտնվին։ Ըստուկված է, որ այս գործունեության ընթացքին ուղեղին բազմաթիվ մասնապաշանումները շարժման կանցնին։ Այսուհանդերձ ուղեղի տարբեր բաժանումներուն այս կարգի գործունեության ընթացքին շարժման անցնելը չի նշանակերտե ուղեղը ծրագրված լինի հավատալու համար։ Երբ հավատքի մասին կխոսինք, միայն գրոնական հավատքի մասին չէ խոսքը։ Հավատքը հոգեբանական, փիլիսոփայական և ընկերային դարողություն ունեցող հասկացություն մանե։ Մենք շարունակաբար գուզենք հավատալ, որ մեր բարեկամը զորօրինակ անգեղձ է, որ վաղը գարժի է պատրաստել նախօրոք, գահավատանք գործողության մը իրականացումին, քաղաքական գաղափարի մը գիտության նվաճումներուն, նախապատրաստված ծրագիրի մը և վերջապես ամենակարևորը գահավատանք մեր անձին։ Փիլիսոփաները այս նյութին շուրջ շատ աշխատած են։ Փասկալի համաձայն մարդ արարածը կգտնվի մեծության և թյուրապեկության սահմաններու միջև։ Եվ հավատքն է, որ գոյությունը կապահով է։ Ըստ Նիցշեի հավատքը կարող է ամրացնել կյանքը, սակայն գրնա նաև ծածկել իսկական վախը։ Գրոնական հոգեբանության արմատները պետք է փնտրել այլուր, մարդոց աստվածությանց դեմ համախմբվելու անխուսափելի ցգտումը կհամապատասխանի այն վերաբերումին, որ կմիտի պատշաճելու նպատակին։ Մարդապան Դեյվիդ Վիլսոն գրոնքը կնկատե իբրև խմբավորումի ընդրության իրավիճակ։ Աշխարհի բազմաթիվ գրոնները փախտադելով անգահանքի այն եզրակացության, թե որքան հավաքականությունները կքաչալերեն հասարակած արժանիքները, ինչպես եղբայրությունը, փարոյական վերաբերումները, այնքան մեծ է հավաքականության վերաբերելու հավանականությունը։ Հետևաբար գրոնական վարվերագերբը հավաքականության վերաբրումի իրավիճակն է, ինչպես ծնողներու վերաբերումը հայրենիքի պաշտպանության։ Գրոնական փնույթ գրող հավատքը կբացահայտվի հասարակ մտային գործընթացին իբրև ենթարդատրությունը, սուբխոդյույ։ Այսպիսով, երբ մեզի թշպախտությունը պատահի, ինչպես հիվանդություն, մահ, ցախողություն, այս դրամապանական գործընթացը մեզ կմղե հավատալու, թե պատահածը արդակին գամքեմը դնորինված է։ Այս երևույթը իր կարգին մեզ գտանի ինքնագոչ ցգտումի մը, որ է հանձնվիլ այս անդեսանելի պատճարին, իր մե օգնություն հայցելու կամ ներողություն խնդրելու, երբ կդարավինք։ Այս կերին շուրջ հեղաշրջական հոգեբանությունը Ֆրոյդի վարգազին կմիանա, անվանի հոգևերլուզապանը, պսիքանալիստ,
հավատալու պահանջը կգաբե չափահասին հոգեբանական հետընթացին, այսինքն ռեֆորմանի հետ ուղղված թիվի մանկական հուզումները։ Մարդոց, Աստուծո նկատմամբ հպատակության թրսևորումը երեխային իր ծնողներուն հանդեպ ցուցաբերած վերաբերումին հետ փախտադիլի է։ 19-րդ դարեն սկսյալ հավատքի զանազան ծևերը հաջորդապար մեկնաբանված են փնության ուժերուն դիմաց մարդոց հիացման կամ վախի զգացումով, մահվան դեմ անզգությամբ, լավագույն աշխարհի մը սպասումի հույսով, կյանքի դարաբանքներուն նկատմամբ մխիթարանքի զգացումով։ Գրոնքի քաշողականության գաղտնիքը կթրսևորվի թիրքորոշումներու զանազանությամբ, այսպես բուժման գրոնքները մեծ ընդունելություն կվայելեն ներկայիս։ Արևելքեն որդեգրված արևմտյան բուդդայականությունը անձնական վերանորոգում պնդրող բազմաթիվ անհատներու մտածումի և խոգումի նոր կարգավիճակ կապահով է, այսպիսով քաշողական ուժը միայն անբացատրելի գրոնական զգացումով չէ, որ կբացատրվի, այլ գերկարացկվի դեպի զանազան ակնկալություններու ադակ բազմաթիվ ոգեղեն էակները քաշելու կարող հուզումներու և երևույթներու։ Հավատալու պահանջը գրնալալ բերրի կամ խնդրահարույց, ան շինիչ բնույթ ունի, երբ կստեղծի վստահություն, խոստում, հույս, ստեղծագործ ոգի, համախմբում, իսկ ընդհակառակը վտանգավոր կամ վնասարար գրնալալ, երբ արդյունք է առանց վերակնության կապի, հեղինակ բութենեմը կախված լալու բարակային, շահագործումի կամ մոլերանտության։ Վերջապես, արդյոք կարող ենք ապրիլ առանց հավատալու։ Թշվար է ապրիլ առանց ոևէ հավատքի, նույնիսկ ամենասկեպտիկ անձը այն անձը, որ ամեն ինչը կգասկածի, կհավատա կոնե գասկածի արժեքին, կհավատա բանականության, կհավատա փորձարարության և դրամապանության որոշ կանոններուն։ Հարկերի ընտրներ, փիլիսոփայական մեր այսօրվան անդրադարձին նյութներ հավատալու պահանջը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնտիրներ։ Աբորինապար Բաքվի Փանդը գտնվող Արցախի Պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի կինը Վերոնիկա Զոնաբենդը հայտարարեց նոր մարդասիրական նախաձեռնության մասին, որոնց իրին մեջ մտածիր է կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակության այցելությունը Բաքու։ Նամակի մեջ անգնշե, որ 2023-ի սեպտեմբերեն ի վեր ամուսինը Աբորինի կերպով կբահվի Ադրբեջանի մեջ, զրկվելով իր ընտանիքեն, հարազատներեն և նոր ծնած թորնիկները կրկելու գարելյութենեն։ Ես այս մեկը կգրեմ իբրև Ռուբեն Վարդանյանի գին, իբրև մայր, իբրև մեծ մայր և իբրև մարդ, որ այլևս չի գրնար լուր սպասել, հետևելով տարբեր կառույցներու բացատրություններուն, թե ինչու չեն գրնար կորձել կամ ինչու պետք չէ կորձեն։ Խոսքը միայն Ռուբենի մասին չէ, հավելյալ 18 հայեր կմնան ադրբեջանական գալանքի տակ։ Անոնց մեր ոմանք 6 տարի է ի վեր չեն տեսած իրենց հարազատները, նամակներ չեն ստացած, չեն լսած անոնց ցայնը կամ իրենց ցերկերում մեջ չեն բահած իրենց ծավակներուն ու տորներուն լուսանգարները։ Իրենց ընտանիքներուն համար անոնք օրակարգային հարց, քաղաքական հարց կամ պարտ թիվանակիտական խնդիր չեն։ Անոնք ամուսիններ են, հայրեր, մեծ հայրեր, որդիներ և եղբայրներ։ Անոնց միակ այսպես կոչված մեղքը այն է, որ ուզած են ապրիլ իրենց նախնիներու հողին վրա, խոսիլ իրենց մայրենի լեզվով և բահբանել իրենց մշակույթը։ Այսօր հաջախ կտևի, թե անոնց ճակատագիրը իրականության մեջ քիչ էր կհուզե, բացի իրենց ընտանիքներեն կրված են նամակին մեջ։ Վերոնիկա Զոնաբենդ գիշեցնե, որ այս ամբողջ ընթացքին անոնց ճակատագրին շուրջ կշարունակվին անվերջ քննարկումները, գործիքագազմերու, ընթացակարգերու, լիազորություններու և քաղաքական հանգամանքներու մասին։ Մինչ ոմանք սպաղած են իրենց քաղաքական թիրքերը, բահբանելով միջները գտնվելով Փանդը, դարիներ շարունակ կսպասեն կոնե մեկ լուսանգարի, մեկ նամակի կամ հարազատներեն կանի մխոսքի։ Ըստ անոր Ադրբեջանի մեջ կարմիր խաչի միջազգային Կոմիտեի Կրասենյակի Փակվելենի վեր հայ պանդարկյալներու ընտանիքները պաստորեն զրկված են իրենց հարազատներուն հետ կանոնավոր մարդասիրական անկախկաբեն, որովհետև միջազգային այն թրությունները, որոնք նման իրավիճակներու մեջ պետք է պաշտպանեն մարդը, կորզնականին մեջ չեն աշխատիր։ Զոնաբենդ չիտել գուդա, որ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը հայտարարած է, որ այս հարցը իր իրավասություններու շրջակիցին մեջ չէ։ Իսկ Ադրբեջան կատարած այցելություններու ընթացքին իրենց իսկ երկրի պետական պատվիրակությունները կարելություն չեն ունեցած այցելելու այդ մարդոց, հանդիպելու անոնց դեղվույն վրա ծանոթանալու բահման պայմաններուն և կնահատելու անոնց առողջական վիճակը։ Ռուբենին խնդրանքով ես մտածիր եմ կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակությունը, որ մոտի գաբակային պիտի մեկնի Բաքու։ Գտիմեմ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Սաբինա Ալիևային և անոր Կրասենյակին խնդրելով աջակցել այդ պատվիրակության Բաքու այցելության պաշտոնական հանդիպման, ում Բաքիի քրեակատարողական համալիրի մեջ բահվող հայ պանդարկյալներուն տեսակցելուն և անոնց ընտանիքներեն ծանրոցներու, լուսանգարներու, նամակներու ու օրենքով արդոնված անձնական իրերու պաշտոնական փոխանցման։ Կերներուն համար այս մեկը հիշեցում մնե, որ իրենք մորցված չեն։ Այս նախաձեռնությունը քաղաքական առարկ չէ, ասիգա պանդարկյալներուն ու անոնց ընտանիքներուն անոնց ճակատագիրով մտահոգ մարդոց միջև նվազագույն գաբը վերականգնելու փորձ մնե։ Այդ գաբը կօգնի մարդուն պահպանելու իր արժանապատվությունը, առանց որուն անկարելի է խոսիլ թրացի ժողովուրդներու միջև իրական ու դևական խաղաղության մասին։ Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը իր նամակը պագած է նշելով, այս առումով հարաճիկա երկու շաբաթներու ընթացքին Ադրբեջանի մեջ բավող հայ պանդարկյալներուն համար մենք պիտի հավաքենք աջակցության նամակներ և լուսանգարներ, որոնք ընտանիքներուն ծանրոցներուն հետ պիտի փորձենք անոնց փոխանցել։ Հունիս 17-25-ը Հայաստանի մեջ պիտի գայանա ամենամյա արձիվ գործընկեր 2026-ին որական վարժանքը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կդեղեկացնե, թե վարժանքին պիտի մասնակցին Հայաստանի զինված ուժերու խաղաղապահ զորակունչի 250 զինծառայողներ, Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպայի և Աֆրիկայի ցամաքային զորքերու ու Կանզասի ասկային բահագազորի 58 ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Ֆրանսայի 24 և Հունաստանի 11 զինծառայողներ։ Վարժանքին ընթացքին պիտի իրականացվին խաղաղապահ առաքելություններու նախապատրաստման և գործադրության վերաբերող գործնական մարզումներ։ Պաշտպանության նախարարության համաձայն արձիվ գործընկեր 2026-ի հիմնական նպատակը միջազգային խաղաղապահ առաքելություններու մասնակցող ստորաբաժանումներու փոխգործակցության մակարդակի բարձրացումն է, կառավարման և մարդավարական հաղորդակցության լավագույն փորձի փոխանակումը, ինչպես նաև Հայաստանի խաղաղապահ ստորաբաժանումներու պատրաստվածության ամրապնդումը։ Մյուս կողմը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան պաշտոնական այցելությամբ 3 հասած է Ֆրանսա մասնակցելու բուրժեի մեջ կազմակերպված Eurosatory 2026 պաշտպանության և անվտանգության միջազգային ցուցահանդեսին։ Այցի ձիրին մեջ Սուրեն Բաբիկյան հանդիպումներ ունեցած է Airbus-ի ներկայացուցիչներուն հետ հագաղութային պաշտպանության համակարգերու շուրջ, ինչպես նաև KNDS ընկերության պատասխանատուներուն հետ։ Վերջինս կնախագծե և գարդատրե զրահամեքենաներ, հրետանային համագարկեր, տնտանոտներ, զինամթերք, ռազմական մարտահամեքենաներ և պաշտպանական այլ սարքավորումներ։ Ցուցահանդեսի շրջակիցի մեջ նախարար Սուրեն Բաբիկյան այցելած է նաև հայկական պաշտպանական արդյունաբերության միասնական դաղավարը, ուր շուրջ 25 ընկերություն կներկայացնե Հայաստանի հետազոտական, արհեստագիտական և արտադրական կարողությունները։ Պատվիրակության անդամ բարձր արհեստագիտություններու արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյան նշած է, թե հայ-ֆրանսական արհեստագիտական գործընկերությունը սկալիորեն ամրապնդված է Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստան կատարած այցելութենեն յետք։ Անոր համաձայն Հայաստանի բարձր արհեստագիտություններու արդյունաբերության նախարարության և Ֆրանսայի պաշտպանության նախարարության միջև ստորագրված հուշակիրը նոր հերանգարներ բացած է երկու երկիրներուն առջև, իսկ ներկայացելությունը այդ համաձայնություններու գործնական իրականացման մեկնարկը խորհրդանշ է։ Մխիթար Հայրապետյանն նաև ընդգծած է, որ ժամանակակից արհեստագիտություններով զինված ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացումը Հայաստանի կառավարության կարևոր առաջնահերթություններեն մեկն է։ Անոր խոսքով Eurosatory 2026-ը Հայաստանի համար բացարի քարտակ է միջազգային գործընկերություններ հաստատելու, հիդահետազոտական և արդյունաբերական ներուժը զարգացնելու, ինչպես նաև նոր շուգաներ մուտք գործելու համար։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

խմբեր կազմեցեք, Քաչանդրանի գիգին օգնության հասեք, Արել ձիր շուրջը, իդյա եկ ուսում,

գարունը շուտով կբացվի, հայոց քաջի ձայնը նորեն կլսվի, անդրանիկ է քաջ կանգնել է հարաջ, խավարին ընդեմ ուզ է պատերազ, անդրանիկ է քաջ կանգնել է հարաջ, խավարին ընդեմ ուզ է պատերազ, Սուլթան Սարսափած ճարը կդրված, հազար ոսկի է կրպին խոստացած, Stop, stop.

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութեն է։
1: Աշխարհակաղակականություն և սահմանադրական մեծամասնություն ունենալու իրականություն։ Միջազգային ընտանիքը քաղաքական և ոչ թե իրավական քննադատական կշարունակե դալ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական ընտրություններուն։ Ոչ միայն ամբողջ ընդրարշավին, այլ նաև ընտրության և հետընտրական այս կարճ ժամանակամիջոցին դրվեցավ աշխարհակաղակական բովանդակություն արևմուտքը ընդդեմ ռուսիո տաշնության։ Ընդրությունների նախորիագին եվրոպական կակատնաժողովներու Երևանի մեջ կազմակերպումը, Ֆրանսիայի նախագահային պետական այցելությունը, Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարին գայծագնային այցելությունը, Ուկրաինա նախագահային Երևանին կատարած հայտարարություններուն ուղագի սլակները, դակավին այս ամբողջ ժամանակահատվածին համաեվրոպական կառույցներու ներկայացուցիչներուն կատարած հայտարարությունները զորակցելու Հայաստանին, որպեսզի ցերպազադի արտաքին խառնածին հարցակումներեն եւ թե եվրոպական Հայաստանի մեջ պիտի ընե այն, ինչ որ ըրավ Մոլդովայի մեջ։ Գնդկծեին շատ բացահայտ այս ընդրություններուն հավաքական արևմուտքի ներգրավվածության աննախադեպ աստիճանաչափին մասին։ Այս ամբողջ արդասոլաց նաև միջազգային մամուլի մեջ։ Ընդդիմադիր տեկնածուները ներկայացվեցան իբրև Կրեմլինի տեկնածուներ, իսկ ընդրաբայկարը ռուսական բռնաճնշումիջոցներեն ցերպազատելու բայկար բաբանելու համար Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Այս բոլորը իրենց համահունչ թարգմանությունը պիտի ունենային նաև միջազգային դիտորդական առաքելություն իրականացնող գազմագերբություններուն մոտ։ Միջազգային ընտանիքը համաեվրոպական գարիսներն ու դիտորդական առաքելությունները չնկատեցին, ավելի ճիշտ չուզեցին նկատել, որ կատարվեցան աբորինի քաղտնալսումներ և հրապարակումներ, ցերպակալություններ և սպառնալիքներ, հաշվառումներու համար հասցեներու օգտագործումներ, վարչական լեզակներու աղաղագող օգտագործում, քվեներու հաշվարկի և պաշտոնական գայքի հրապարակումներու անհամապատասխանելիություն, գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի պաշտոնական հայտարարություններն շատ առաջ գործող իշխանության կողմէ ընդրական հաղթանակի հայտարարություն։ Պաստորեն պաշտոնական հայտարարությունեն առաջ իսկ տարբեր պետություններու նախագահներ և վարչապետներ ձեռնարկեցին շնորհավորական դարապի գասկադի դեղ չցկելով կատարված ընտրություններուն օրինականության։ Աշխարհակաղակական առանցք

ընդրությունները վիճարկելու թիմումներ եւ պատգամավորական պաշտոնները ստանցնելու կամ չստանցնելու քննարկումներ։ Ընդդիմությունը նկատի ունենալով այս բոլոր հանգամանքները վստահաբար կգտնվի իր քայլերը միասին համադեղ որոշելու հրամայականին առջև։ Մանավանդ այդ քայլերը համագարկված իրականացնելու այն ընդրանք չունեցող անհրաժեշտության առջև։ Սահմանադրական մեծամասնություն ունենալու փաստը բադուհան է երկրի և պետության ներգաընթացքը խոչընդոտելու առումով։ Նույնիսկ սահմանադրության փոփոխության հարակվեն խիստ դարագուսելի է այսօրվան իշխանավորներուն վայելած ժողովրդականության անգումի նախատրյալները նկատի ունենալով։

Postal Հաջի Դյուրիգը սպասուհիներու միջնորդը 15 օր աշխատել են վերջ միայն հաջողեցավ ցերկ ցկել Գեսարացի Ղազար Էֆենդիի գնոջ Սուրբի քանմին Կադը քյուրի ամենեն հարուստ դիգիններեն մեգուն ուզած սպասուհին Հաջին Բարդիզակցիմա ինքնալ սպասուհի ըստնդու լվացարար խոհարար գին եղածեր ադենով բարակային համեմատ Ձարայության ամեն աստիճաններեն անցեր էր մեգիկ-մեգիկ, բոլսո հայդուներուն, անոնց գարձեցիալ բարգեշտություններուն մեջ են հանելով իր հիմագվան անգախ թիրքը։ Այդ դուներուն փոլորին մեջ Հաջի Դյուրիգ, որ անադեն Տեր Երուսաղեմ կացած չլալուն համար հաջի չէր։ Իբրև ճշմարիտ ու գադարյալ աղախին, աղաներեն, մինչև սպասավորները ջանցեր էր մոդեն։ Երբ մեծ ու բզդիկ, գրեթե առանց բացառության, քիչ շատ զինքը սղմեր, սղմր դգերեին, հոս, հոն, սենյակներուն մեջ, հանումները դունը չեղած միջոցին, սանտուխին կլուխը, թուրներուն եդին, երբեմն խոհանոցներուն անգյունները։ Շատ մդուներուն մեջ իր դիրուհիներուն նախանցը շարժելու չապ ընդունելություն կդածեր առանց կանկադելու։ Շատ բան դեսաձեր իրանցին վրա և ավելի շատ իրեն շուրջը, իր պարագի հետաքրքիր գիտովը, հոդվը դալով ամեն աբագանությունները և սուր ագանչովը թռներուն ետևեն ունգընտրելով կամացուկմը ըսված խոսքերուն։ Եփուն գնիկ մներ արդեն, երբ որ արած բախշիշներեն և ամսագանեն ավելցված ստագովը Երուսաղեմ քնած։ Ով գիտե, ուխտի թե մեղքերուն թողություն ուզելու համար։ Վերադարձին Հաջի Դյուրիգ սպասավորությունը թողուց, ինք իր գլխուն կորձի սկսավ, ձանոտ տուներու համար գին ձարաներ կտնելու ցերկ զարգավ, թելլալ գնիկ եղավ։ Իսկույն հաջողեցավ այս կորձին մեջ, բադրաստապան ու զվարճախոս գիներ, էֆենդիներուն վրա բաց կդակներ գներ, հանումներուն օրվան կայտակղությունները կպերեր, ամենքը կոհեին իր մե։ Ամեն բանի հարմարը սպասուհին ինքը միայն ճարելքի դեր։ Իր դեղավորած ձարաները դարիներով գգենային կտնված դեղերնին։ Մենց դուները, հարուստի դուները իրեն գթիմեին։ Անոնք, որ իր հաճախորդներն էին, իր անունովը գբարձենային։ Մեր դելլալը Հաջի Դյուրիգն է։ Մերնալ։ Ասոր համար էր անշուշտ, որ Սուրբի քանը իրեն լուր գրգեց, երբ որ դանը մեջ հին օրվան Մարիամինքով նոր սպասուհիմը ավելցնելու որոշում դվավ ու անոր ճշտեց այն հատկությունները, որ նոր քալիկ աղախինեն կբանչվեին։ Ռնդիկ մեկ ըլլալու է, ամեն բան է առաջ, հոգ չէ թե որ սկիզբը ցերքեն քոր չկա, հոս շուտով ղզմետը գսորվի, արդեն մեծ պամանալ չունի ընելիք, դղուս, օննիգին սենյակը պիտի շտկե, սկեսները մաքրե, սալ ասեմ որ աղջիկ զավակ չեմ ուզեր դանս մեջ։ Եվ վախնալով, որ քալիկ սպասուհին օննիգին սենյակը շտկելու, սկեսները մաքրելու սահմանելովը, պետք եղածեն ավելի բացահայտ կերպով իր դիտողությունը հասկացուցած գլա, իսկույն ավելցուց։ Աչկը, երեսը բաց մեկը չեմ ուզեր, հա՞, Հաջի, թունիմ ուզածս հասկացար, թե որ զիսկո հնես, ուզած թե լալ չեքդ և էլոքը գուդամ։ Հասկացա, ուղուլ։ Միջնորդը քիչ են շատ հասկացող գիներ։ Ամիջապես չորսին ինգավ, հարցուց, փնդրեց, բայց գտնվածները Սուրբի քանմին ուզած պայմանները լիովին չէին միացներ իրենց վրա։ Քեղեցիկ աղախիներ չէին բաքսեր իր ցերքին տակ, բայց ասոնց աչկերնալ, երեսնալ պետք եղածեն ավելի բացված էին, ու Սուրբի քանմին ձեր Էրիգը Ղազար աղան գլխե հանելու չափ սադանա էին։ Հանմին ուզածը միամիտ աղջիկ մներ և ասիգա բոլսո մեջ թյուրին չեղավ կտնել։ Այն ադեն Հաջի Դյուրիգ հադուկ ճամփորդություն ըրավ, Իզմիտ, Բախչեջիկ, Արսլանբեկ, Ադապազար։ Վերջապես բդդեցավ բոլոր այն քեղ դեղվանքը, որոնք սպասուիներու արդածումը գնեն։ Եվ ահա մեծ հոգնությունները վերջը, չորեքշաբթի օրմը, ծորեգին, հաղթական մուտքովմը, Սուրբիկ հանամին ներգեացուց իր քեղեն պերած սպասուհին, հազիվ 18 դարեգան գինմը, զորնույն օրնիսկ միասին արեր պերերեր բախչեջիգեն։
Սուրպի քանում գլխեն մինչև ոտքը զննեց նորեգը, որ դրան մոտ բարև բռնած կեցած էր։ Իր հակած սպասմայե դծև շրջասկեստին հագարակ, իրոք խիստ շնորհալի կդավ զայն, քանի որ շուտով ամսագանին վրա հարմարեցավ միջնորդին հետ։ Յոթը մեջիտ ամիսը և դարին երկու ցերկ նոր լատ, բացի իր մեկտի նետածներեն, զորս իր հոժարության համեմատ պիտի նվիրեր, եթե կողմնար անոր խզմետեն։ Եվ ամիջապես սկսելու համար գոգիկ ու մաքուր շրջասկեստ մհակցուց անոր, ջերմակ կոկնոց մգաբեց, գլխեն յազման հանեց և մազերը շտկել դվավ։ Այս համարոտ արտուզարտով աղախինը իր կեղեցկության բոլոր շքեղությանը մեջ երևաց։ Մեջքը պարակ չէր, բայց հասակին բարձրությանը և բարձրերուն հարստությանը վայլած էր։ Ցվացև և երկեղացի լալուն հագարակ դեր ջերմգոդիկ դեմքին վրա սև խոշոր աչկերը սովորաբար տարտիչներուն շուկին մեջ գբահվեին ու երբեմն միայն ընկվիններուն աղեղին տակ գխրոխտային։ Պերանը իր զմայլելիքի ձերովը ու երկու թիի անգյունեն իբրև թե հատկապես վերառնված անտիմատրելի բճրանք մներ ինքնին և մորցնել գուդար բրգունքին անիրավությունը։ Ոչ ոք գիներուն չափ կեղեցկության ճաշակը ու հասկացողությունը ունի, կեղեցկությունը այն միակ ճշմարտությունն է, զոր գինը չի գրնար ուրանալ, նույնիսկ երբ իր թշնամին վրա գտնվի։ Շատ հեղ լսած եմ Արամփի գնոջ մը վրա բատմված չարախուսություններու պամպասանքին։ Իրավ գամ սուտ ամեն գերբ աղդեղությանց ամեն են դակ վարգյանին սհայտնությունը, որուն խորին անգեղծությունը գզարմացնես կեզ և բատմողին արդարասեր մեկը ըլլալուն համոզումը կոյացնել գուդա։ Ասոնք բոլորը իրավ են, բայց շուն գնիկը աղվոր է։ Սուրպի քանում հավնեցավ, ուրեմն իր սպասուհին ապսպրեց, որ վրան գլուխը մաքուր բահ է, աշխատությունը սահմանեց, վարքի պարքի խրատներ դվավ։ Հետո իմանալով, որ հորմե մորմե որբ ու նոր ամուսնացած էր դիքրանուհին, Սուրպի քանում, որ հիվանդանոցի խնամագալուհի էր ու իր ամուսինին պես սրբասեր ու աստվածավախ կնոջ համբավը գվայել էր, իր սովորական մեծախոսություններեն քիչ մչարտեց։ Ես ծարաներս զավգի պես գնայիմ, ուրիշ տուներու մեջ անոնց հորի չուր գխմցնեն, թուն աղեկը գիտես, հաջի, ես աղբյուրի չուր գուդամ անոնց, խոհանոցին մեջ, երբ որ գերագուրները չոգտեն ցեզի, ինձի ամբաճար իմաց տուր, խոհարարը ծարաները զրգելու գելա, ադանք պան չեմ սիրեր ես, սա ալ ասեմ, որ գերագուրըդ ուդելուդ պես խոհանոցին մեջ գնալու չես, Էրիկ մարդ ծարաներուն հետ պետ չէ, որ խոսքի բռնվիս, հասկացար աղջիկս, հիմա կնա, թող Մարիամը կործը ծուցունե քեզի։ Մեղր ու գատ կվազեր բեռնեն, դիքրանուհին գդարյալ երանության մեջ սկաց ինքզինքը։ Հետևյալ արդուն գանուխ դիքրանուհին արտնցավ, բադուհանեն եգող արևը ճիշտ իր անգողենին վրա գինար, գսպրվեր, իր հոլանի բարանոցին ու թևերուն սպիտակության վրա գճարակայթեր, բոլոր սենյակին մեջ ուրախությունը գբերեր։ Երկու օրը ի վեր իր գյանքին մեջ պատահած փոփոխություններուն տակ ընդարմացած գմնար, անգողինին մեջ նստած մտքով ադոնց կաղված կգներ։ Քեղը մորաքրոջ մտանը մեջ աբրած էր ինքզինքը քիտնալեն ի վեր մինչև ամուսնացած օրը։ Մորը հիշադակը իր բզդիկ տարիքին մեջ շատ դարդամ կերպով մգուկար մտքին առջև, ադեն անցնելով քույնը նետած, քիձերը եղձված հին լուսանգարի մը բես։ Հայրը պնավ ճանցած չէր։ Այս մորաքրոջ տանը մեջ գեսմը աղախինի ու գեսմը ասկագանի բես կապրեր։ Դադելով, ինչպես կսեր ինքը, իր ապրուստին պերը ըսկալի չդարձնելու նպատակով։ Ու երջանիկ պիտի ըլար հոտ ապրելուն, եթե մորաքրոջը երկու աղջիկները անդանելի չդարձնեին իր գյանքը։ Իրը ներհանցանքը, եթե անոնց մի աղվորեր ինքը, աբակեն այս աղվորությունը իր թշնամին եղած էր և անգեղձությամբ դիքրանուհին գզղճար իր կեղեցկությանը համար։ Քեղին մեջ շատ մտղակ իր ետևեն ինգած էին քիշեր ծորեք, հասակին շկեղությանը, մինչև գրնագը հասնող խարդյաշ մազերուն կովեստը պսպսալով ագանչնի վար, ասոնց և ոչ մեգուն հավադացած էր։
Բայց այս հետաբնդումները հանտար ճուրիմը մեջ նետված մանր կարերու բես իր հանգիստը վրտովերեին։ Մորակրոջ աղջիկները իր վրա ամեն դեսակ չարախոսություններ դարածելու մեջ առաջիններն էին։ Ահա այդ միջոցին էր, որ երիտասարդ Պանվորմը իր օրական ապրուստը ջարելու հազիվ հազ գարող մեկը զինքը ամուսնության ուզելու ելեր էր։ Դիկրանուհին 18 դարու էր հիմա, ինչ որ քեղ դեղերու մեջ աղջիկներուն համար շատ առաջ կացած տարիք մնե։ Հետո իր մորակրոջ դունեն ելելու ստկությունը գար։ Մորակույրն ալ զինքը ճամփելու պապակին մեջ սիրով ընդուներ էր այս առաջարկությունը։ Եվ օրին մեկը հարս կացած էր դանմը մեջ, ուր պեսեն զատ անոր ձնող կգային։ Մեծ Պանմը չհասկացավ այս ամուսնութենեն։ Գարկվել են 8 օր վերջը, Էրիկը լեր քնած իր գործին աձուղ շինելու ու ամիսնը վերջը օրմը միայն դարձավ գնոճկով։ Հետևյալ օրն օրեն իր լերը երթալու, ան երևույթանալու համար։ Հարսը հոսալ գաշխադեր օրնի փուն ու իր գյանքը պևերային օրերում բես երգարադև խավարի մգնման էր։ Զոր ոչ մեկ լույսի ճարակայտ կուկա բարգյամը կետ լուսավորել ուրախացնել։ Հանգարց օրին մեգնալ իր Էրիկը դուն պերին ոտկը գոդրած, ամիսներով անկործության տադաբարդված, ասիգա լրումը եղավ։ Ա, դե որ կոնե զավակմը պերած լար, հիմա ըստնդվության գերտար բոլիս, ըստակ կվաստգեր ու դուն մգրնար կնել, բայց այդալ չգար, ու ասիգա իր գեսուրը ու գեսրայրը հանցանքիմը բես կզարնեին իր երեսին։ Հաջի դյուրիկ ճիշտ այդ ժամուն հասավ զինքը միասին բոլիս տանելու համար։ Էրի գնալ, մորակույրն ալ, որ մոր դեղ գանցներ հոժար էին ասոր։ Դիկրանուհին ազատակրության բես պամը գտեսներ հոտ։ Տելալը անոր աբակա հանամին պարապանությունը պերնեն չեր ծկեր։ Հարուստ մարդիկ, բերգիլի հանամ, գաղանդին, ծնունդին, զադիգին, բախշիշ, գերուխումը առատ, աշխատությունը տետև, սպասույմը համար ասկե ավելի ծանգալի դեղ չեր գրնար լալ։ Աղջի, օղուլ, չգտնված դուն է, գսեր Հաջի դյուրիկ։ Այնքան որ մորակույրը բահմը գմդածեր իր աղջիկներեն մեկը ղրգել դիկրանուհին տեղը։ Վերջապես որոշումը դվեր էին և հետևյալ արդուն տեր չլուսցած գիշերվան մութուն մեջ գարկը երկու գիները բաղջեջիկեն իջեցուցեր, ծովեզերկը պերեր ծկերեր, ճիշտ երբ արշալույսը գծակեր։

Սիրելի ունկնդիրներ, բարև ձեզ։ Արցախի ազատագրական պայքարը, որը սկիզբ առավ 1988 թվականի փետրվարին, այն երազային զարթոնքն էր, որը 70 տարի շարունակ պարփակվել էր Թանձր ու Խավար վարակույրի հետևում։ Արցախահայության պայքարի հերոսական ճանապարհին քաղաքական, տնտեսական, մշակութային անցուդարձում առկա է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես ինքնուրույն, ինքնավար, ազատ ու անկախ երկիր։ Այսօրվա Արցախապատում հայտագրում, թերթելով պատմության էջերը, միասին անդրադառնանք մի քանի փաստերի։ Բոլորիս հայտնի է, որ 1988 թվականի նոյեմբերի վերջին և դեկտեմբերի սկզբին ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղում, այլև ամբողջ Ադրբեջանում ապրող հայերի նկատմամբ իրագործվում էին բռնարարքներ, նրանց ստիպում էին հեռանալ հանրապետությունից։ Աբուլֆազ Էլչիբեյի գլխավորությամբ Ադրբեջանում ստեղծված ադրբեջանական ժողովրդական ճակատը իր վրա էր վերցրել Ադրբեջանից հայերին քշելու պարտականությունը։ Հայության համար մեծագույն ողբերգություն էր 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի սպիտակի ահավոր երկրաշարժը, որն ընդգրկեց հանրապետության տարածքի 40%-ը։ Սկի մեջ էր նաև ամբողջ Արցախը։ Գործադուլն անմիջապես դադարեցվեց և դեկտեմբերի 8-ին աշխատանքները վերսկսվեցին։ Ստեփանակերտի քաղաքային պոլիկլինիկայում և հիվանդանոցում բազմաթիվ մարդիկ արյուն էին տալիս երկրաշարժի պատճառով տուժածների համար։ Արցախցիները պատրաստակամություն հայտնեցին երկրամասում տեղավորել անօթևան մնացած մի քանի հազար ընտանիքների։ Ստեփանակերտի աղետյալներին օգնելու համար բացվեց հատուկ հաշվի համար։ Ստեփանակերտից աղետի գոտի մեկնեց ավտոշարասյուն աղետյալներին օգնելու համար։ Հարյուրավոր արցախցիներ մասնակցեցին փրկարարական աշխատանքներին։ Դրանք ղեկավարում էր Նիկոլայ Ռիշկովը և Խորթայի միության կոմունիստական կենտրոնական կոմիտեի քարտուղար Սլյունկովը։ Դեկտեմբերի 15-ին Երևանում ընդունեցին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի պատվիրակությունը, որը գլխավորում էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզխորհրդի նախագահի տեղակալ Շմավոն Պետրոսյանը։ Այդ հանդիպման ժամանակ մասնավորապես քննարկվեց Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև անվտանգ ավտոբուսային հաղորդակցության ապահովման հարցը։ Նիկոլայ Ռիշկովը խոստացավ այդ հարցը կարգավորել կարճ ժամանակամիջոցում, սակայն դա մնաց միայն խոստում, որովհետև դեկտեմբերի 19-ից սկսած Հայաստան-Արցախ ավտոբուսային երթևեկությունը լրիվ դադարեց։ Գրեթե փակվեց նաև օդային կապը, լավագույն դեպքում շաբաթական լինում էր 3-ից 4 չվերթ։ Երևանի Էրեբունի օդանավակայանում, երկաթուղային կայարանում և ավտոկայանում հազարավոր արցախցիներ օրերով ու շաբաթներով սպասում էին և չէին կարողանում մեկնել հայրենիք, որովհետև Ադրբեջանի իշխանությունները դիտավորյալ ստեղծել էին արհեստական արգելքներ։ Դեկտեմբերի 20-ին Երևանում Ռիշկովը, Սլյունկովը, Մասլովը և Յազովը, հանդիպելով Հայաստանի ստեղծագործական միությունների և մշակույթի ներկայացուցիչների հետ, նշեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը կարող է վճարվել փող զիջումային ճանապարհով։ Այդ նույն օրը Մոսկվայի մեկ ուրիշ ներկայացուցիչ Սիդրովը, Ստեփանակերտում հանդիպելով մարզային և քաղաքային խորհուրդների ղեկավարների և փախստականների հետ, և վերլուծելով Հայաստանում ու Արցախում ստեղծված վիճակը, կոչ արեց հեռու մնալ բոլոր տեսակի խորացնող քայլերից և նրանցից, ովքեր սադրանքի կոչեր են հնչեցնում։ Անշուշտ երկու դեպքում էլ հարվածն ուղված էր ժողովրդական պայքարի նրա առաջնամարտիկների դեմ։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Լեռնային Ղարաբաղ այցելեց Անդրեյ Սախարովը կնոջ Ելենա Բոնների հետ։ Նրանց ուղեկցում էին պատմագիտության դոկտոր Լեոնիդ Բարկինը, գիտությունների թեկնածուներ Գալինա Ստարավոյտովան և Անդրեյ Զուբովը։ Մինչև Լեռնային Ղարաբաղ ժամանելը նրանք Բաքվում հանդիպել էին Վեզիրովի հետ։ Վերջինս փոխանակ խոսելու Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծելու հնարավորությունների ու պայմանների մասին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների շուրջ դասախոսություններ կարդացել։ Նրան հիշեցվել էր, որ եղբայր ժողովուրդները պետք է իրենց անհաշտությունը մոռանան դժբախտության օրերին, իսկ այդպիսի ողբերգություն է Հայաստանում տեղի ունեցած երկրաշարժը, և հենց հիմա ամենահարմար պահն է Ղարաբաղը հանձնելու Հայաստանին։ Վեզիրովը պատասխանել է, որ հողը չեն նվիրում, հողը նվաճում են արյամբ։ Անդրեյ Սախարովը Ստեփանակերտում և Շուշիում հանդիպեց փախստականների, Արցախի մտավորականության և մարզի ղեկավարության հետ։
նահանդիպում պահանջեց այն ժամանակ Շուշիի բանտում գտնվող Արկադի Մանուչարովի հետ, սակայն նրան միայն թույլատրեցին նայել բանտախցի դռնակի փոքրիկ անցքից։ Մեծ գիտնական ու հումանիստը միջև մահ պաշտպանում էր արցախցիների արդար դատը։ Պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, նա հստակ ասել էր, որ պետք է դադարեցնել Ղարաբաղի ենթակայությունը Ադրբեջանին, քանի որ Սումգայիթից հետո հնարավոր չէ ադրբեջանցիների հետ միասին ապրել։ Նա նաև նշել էր, որ խորհրդային միության գերագույն խորհրդի նախագահության հուլիսյան որոշումից հետո ոչ մի լավ բան տեղի չի ունենում, իրավիճակը ավելի է ստրվում։ Միակ ելքը, շեշտել էր Սախարովը, Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմից դուրս բերելն է և այնտեղ կենտրոնական իշխանության կառավարում ստեղծելը։ Նրա կարծիքով երկրի նախագահի կողմից նշանակված ներկայացուցիչը պետք է իր վրա վերցնի մարզի կառավարումը։ Ըստ Անդրեյ Սախարովի, երկիրն ունի ուժեղ բանակ, որը կարող է մտնել Ադրբեջան և կանխել հնարավոր ազգամիջյան ընդհարումները։ Իսկ մինչ այդ, շեշտել էր ակադեմիկոսը, պետք է ճիշտ ձևակերպվի խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կամքի համաձայն ժողովրդական հիմքի վրա։ Այդ դեպքում ոչ մի նոր Սումգայիթ չի լինի, դա ձեռնտու կլինի նաև Ադրբեջանին։ Միխայել Գորբաչովի Երևան ժամանելու հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 10-ին, Ղարաբաղ կոմիտեի որոշ անդամներ ձերբակալվեցին։ Անկասկած դա կատարվել էր նրա պահանջով։ Ձերբակալվածները ձևակերպվեցին որպես վարչական կալանք կապված արտակարգ դրության խախտումների հետ։ Այդ ժամանակ վարչական կալանքի առավելագույն ժամկետը 30 օր էր։ Ազատ մնացած կոմիտեականները գործում էին ընդհատակում։ Ձերբակալվածների վարչական կալանքի ավարտից հետո 2 օր առաջ ձերբակալվեցին նաև կոմիտեի ազատ մնացած անդամները։ 1989 թվականի հունվարի 9-ին նրանց տեղափոխեցին Մոսկվայի բանտերը, որտեղ պահվեցին շուրջ 5 ամիս, մինչև 1989 թվականի մայիսի վերջը։

Այսպես Արցախայության համար չափազանց ծանր էր 1989 թվականի հաջորդ երկու տարիներին մցված անձնագրային ռեժիմը։ Միայն 1989 թվականի հունվար-փետրվարին զանազան խախտումների եւ անձը պարզելու համար մարզում ուժային մարմիններ են տարվել 10,000 մարդ։ Լեռնային Ղարաբաղի վրա շատ ծանր էր անդրադառնում նաեւ գործադուլները։ 1989 թվականի փետրվարի 13-ին նրանում էր Լեռնային Ղարաբաղի զանգվածային պայքարը սկսելու 1 տարին։ Այդ օրը մարզում հայտարարվեց 1-օրյա գործադուլ։ Իսկ փետրվարի 20-ին մարզխորհրդի հայտնի Նստաշրջանի եւ նրա ընդունած պատմական որոշման տարելիցը մարզում եւ Հայաստանում նշվեցին մեծ պաթոսով։ Մարտի 6-ին մարզում սկսվեց նոր գործադուլ, որը շարունակվեց մինչեւ մարտի 13-ը, որի հիմնական պատճառը մարզի բնակչության անվստահությունն էր հատուկ կառավարման կոմիտեի նկատմամբ։ Ոսկին իր հերթին գործադուլի պատճառ էր համարում պարետային ժամը վերացնելու մարզի բնակչության պահանջը։ Արցախցիները 1 տարի շարունակ համառորեն պայքարում էին, սակայն նրանց պահանջը չէր լուծվում։ Ձախողվում էր նաև Սումգայիթյան դատավարությունը։ Ադրբեջանը հարձակման էր անցել բոլոր ճակատներով, լրատվությունից միջև շրջափակում եւ ծայրամասային գյուղերի վրա հարձակումից միջև մարդկանց պատանդ վերցնելը։ Ծրագրված էր մարտի 9-ին Մոսկվայում անցկացնել խորհրդային միության նախարարների խորհրդի նիստ, որտեղ պետք է քննարկվեր Լեռնային Ղարաբաղի հնավար մարզի տնտեսության կառավարման կազմակերպման հետ կապված հարցը, սակայն այն վիճեցվեց Ադրբեջանի կողմից։ Բաքվում եւ Ադրբեջանի մյուս քաղաքներում չէին դադարում հակահայկական հանրահավաքներն ու ցույցերը, որոնց հիմնական կարգախոսներն էին հայեր կորեք ադրբեջանական հողից, հայերը մեր թշնամիներն են եւ այլն։ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Արցախի հավատացյալների նկատմամբ իրագործվող բռնությունների եւ հալածանքների արդյունքում 1933 թվականին դադարեցվել էր Արցախի թեմի գործնեությունը։ Գորբաչովյան վերակառուցման շրջանում ազգային ազատագրական շարժման վերելքի հետ միասին վերականգնվեց նաեւ Արցախի հոգևոր կյանքը եւ վերածնունդ ապրեց քրիստոնեությունը։ Արկադի Վոլսկու միջամտությամբ 1989 թվականի ապրիլից Արցախի եկեղեցիները գործելու իրավունք ստացան։ Առաջինը ղողանջեցին Ամարասի, ապա Գանձասարի զանգերը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի օծությամբ 1989 թվականի հունիսի 6-ին Արցախի թեմի առաջնորդ ձեռնադրվեց Պարքև Սրբազան Մարտիրոսյանը։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարձրացրու գլուխը զինվոր, բացարա հոգնած կոպերը, քո սխրանքը անմահ է, քո անունը

Նում մտքիս աչկերով բարձրակ տեսնում, դե ինչպես նրանք եկել են անցել մտքիս խորքերում։

իմ լտկի աչկերով դեսնում, դղաս հասել է ու բեսայի դարնում, ճիչեր եմ լսում ես իմ դան շեմին, սիրով կրգում եմ ես իմ թորներին, նստած եմ հիմա,

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնտիրներ։ Աբորինապար Բաքվի Փանդը գտնվող Արցախի Պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը հայտարարեց նոր մարդասիրական նախաձեռնության մասին, որոնց իրին մեջ մտածիր է կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակության այցելությունը Բաքու։ Նամակի մեջ անգնշե, որ 2023-ի սեպտեմբերեն ի վեր ամուսինը Աբորինի կերպով կբահվի Ադրբեջանի մեջ, զրգվելով իր ընտանիքեն, հարազատներեն և նոր ծնած թորնիկները կրկելու գարելույթենեն։ Ես այս մեկը կգրեմ իբրև Ռուբեն Վարդանյանի գին, իբրև մայր, իբրև մեծ մայր և իբրև մարդ, որ այլևս չի գրնար լուր սպասել, հետևելով տարբեր գարույցներու բացադրություններուն, թե ինչու չեն գրնար կորձել կամ ինչու պետք չէ կորձեն։ Խոսքը միայն Ռուբենի մասին չէ, հավելյալ 18 հայեր կմնան ադրբեջանական գալանքի տակ։ Անոնց մեր ոմանք 6 տարի է ի վեր չեն տեսած իրենց հարազատները, նամակներ չեն ստացած, չեն լսած անոնց ձայնը կամ իրենց ցերկերում մեջ չեն բահած իրենց ծավակներուն ու տորներուն լուսանգարները։ Իրենց ընտանիքներուն համար անոնք օրակարգային հարց, քաղաքական հարց կամ պարտ թիվանակիտական խնդիր չեն։ Անոնք ամուսիններ են, հայրեր, մեծ հայրեր, որդիներ և եղբայրներ։ Անոնց միակ այսպես կոչված մեղքը այն է, որ ուզած են ապրիլ իրենց նախնիներու հողին վրա, խոսիլ իրենց մայրենի լեզվով և բահբանել իրենց մշակույթը։ Այսօր հաջախ կտևի, թե անոնց ճակատագիրը իրականության մեջ քիչ էր կհուզե, բացի իրենց ընտանիքներեն կրված են նամակին մեջ։ Վերոնիկա Զոնաբենդ գիշեցնե, որ այս ամբողջ ընթացքին անոնց ճակատագրին շուրջ կշարունակվին անվերջ քննարկումները, գործիքագազմերու, ընթացակարգերու, լիազորություններու և քաղաքական հանգամանքներու մասին։ Մինչ ոմանք սպաղած են իրենց քաղաքական թիրքերը, բահբանելով միջները գտնվելով Փանդը, դարիներ շարունակ կսպասեն կոնե մեկ լուսանգարի, մեկ նամակի կամ հարազատներեն կանի մխոսքի։ Ըստ անոր Ադրբեջանի մեջ կարմիր խաչի միջազգային Կոմիտեի Կրասենյակի Փակվելենի վեր հայ պանդարկյալներու ընտանիքները պաստորեն զրկված են իրենց հարազատներուն հետ կանոնավոր մարդասիրական անկախկաբեն, որովհետև միջազգային այն թրությունները, որոնք նման իրավիճակներու մեջ պետք է պաշտպանեն մարդը, կորզնականին մեջ չեն աշխատիր։ Զոնաբենդ չիտել գուդա, որ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը հայտարարած է, որ այս հարցը իր իրավասություններու շրջակիցին մեջ չէ։ Իսկ Ադրբեջան կատարած այցելություններու ընթացքին իրենց իսկ երկրի պետական պատվիրակությունները կարելություն չեն ունեցած այցելելու այդ մարդոց, հանդիպելու անոնց դեղվույն վրա ծանոթանալու բահման պայմաններուն և կնահատելու անոնց առողջական վիճակը։ Ռուբենին խնդրանքով ես մտածիր եմ կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակությունը, որ մոտի գաբակային պիտի մեկնի Բաքու։ Գտիմեմ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Սաբինա Ալիևային և անոր Կրասենյակին խնդրելով աջակցել այդ պատվիրակության Բաքու այցելության պաշտոնական հանդիպման, ում Բաքիի քրեագատարողական համալիրի մեջ բահվող հայ պանդարկյալներուն տեսակցելուն և անոնց ընտանիքներեն ծանրոցներու, լուսանգարներու, նամակներու ու օրենքով արդոնված անձնական իրերու պաշտոնական փոխանցման։ Կերներուն համար այս մեկը հիշեցում մնե, որ իրենք մորցված չեն։ Այս նախաձեռնությունը քաղաքական առարկ չէ, ասիգա պանդարկյալներուն ու անոնց ընտանիքներուն անոնց ճակատագիրով մտահոգ մարդոց միջև նվազագույն գաբը վերականգնելու փորձ մնե։ Այդ գաբը կօգնի մարդուն պահպանելու իր արժանապատվությունը, առանց որուն անկարելի է խոսիլ թրացի ժողովուրդներու միջև իրական ու դևական խաղաղության մասին։ Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը իր նամակը պագած է նշելով, այս առումով հարաճիկա երկու շաբաթներու ընթացքին Ադրբեջանի մեջ բավող հայ պանդարկյալներուն համար մենք պիտի հավաքենք աջակցության նամակներ և լուսանգարներ, որոնք ընտանիքներուն ծանրոցներուն հետ պիտի փորձենք անոնց փոխանցել։ Հունիս 17-ին 25-ը Հայաստանի մեջ պիտի գայանա ամենամյա արձիվ գործընկեր 2026-ին որական վարժանքը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կդեղեկացնե թե վարժանքին պիտի մասնակցին Հայաստանի զինված ուժերու խաղաղապահ զորակունչի 250 զինծառայողներ, Միացյալ Նահանգներու Եվրոպայի և Աֆրիկայի ցամաքային զորքերու ու Կանզասի ասկային բահագազորի 58 ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Ֆրանսայի 24 և Հունաստանի 11 զինծառայողներ։ Վարժանքին ընթացքին պիտի իրականացվին խաղաղապահ առաքելություններու նախապատրաստման և գործադրության վերաբերող գործնական մարզումներ։ Պաշտպանության նախարարության համաձայն արձիվ գործընկեր 2026-ի հիմնական նպատակը միջազգային խաղաղապահ առաքելություններու մասնակցող ստորաբաժանումներու փոխգործակցության մակարդակի բարձրացումն է, կառավարման և մարդավարական հաղորդակցության լավագույն փորձի փոխանակումը, ինչպես նաև Հայաստանի խաղաղապահ ստորաբաժանումներու պատրաստվածության ամրապնդումը։ Մյուս կողմը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան պաշտոնական այցելությամբ 3 հասած է Ֆրանսա մասնակցելու բուրժեի մեջ կազմակերպված Eurosatory 2026 պաշտպանության և անվտանգության միջազգային ցուցահանդեսին։ Այցի ձիրին մեջ Սուրեն Բաբիկյան հանդիպումներ ունեցած է Airbus-ի ներկայացուցիչներուն հետ հագաղթային պաշտպանության համակարգերու շուրջ, ինչպես նաև KNDS ընկերության պատասխանատուներուն հետ։ Վերջինս կնախագծե և կարդատրե զրահամեքենաներ, հրետանային համագարկեր, տնտանոտներ, զինամթերք, ռազմական մարտահամեքենաներ և պաշտպանական այլ սարքավորումներ։ Ցուցահանդեսի շրջակիցի մեջ նախարար Սուրեն Բաբիկյան այցելած է նաև հայկական պաշտպանական արդյունաբերության միասնական դաղավարը, ուր շուրջ 25 ընկերություն կներկայացնե Հայաստանի հետազոտական, արհեստագիտական և արտադրական կարողությունները։ Պատվիրակության անդամ բարձր արհեստագիտություններու արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյան նշած է, թե հայ-ֆրանսական արհեստագիտական գործընկերությունը սկալիորեն ամրապնդված է Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստան կատարած այցելութենեն յետք։ Անոր համաձայն Հայաստանի բարձր արհեստագիտություններու արդյունաբերության նախարարության և Ֆրանսայի պաշտպանության նախարարության միջև ստորագրված հուշակիրը նոր հերանգարներ բացած է երկու երկիրներուն առջև, իսկ ներկայացելությունը այդ համաձայնություններու գործնական իրականացման մեկնարկը խորհրդանշ է։ Մխիթար Հայրապետյան նաև ընդգծած է, որ ժամանակակից արհեստագիտություններով զինված ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացումը Հայաստանի կառավարության կարևոր առաջնահերթություններեն մեկն է։ Անոր խոսքով Eurosatory 2026-ը Հայաստանի համար բացարի քարտակ է միջազգային գործընկերություններ հաստատելու, հիդահետազոտական և արդյունաբերական ներուժը զարգացնելու, ինչպես նաև նոր շուգաներ մուտք գործելու համար։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

բայց այս օրերին կալոք մի խորհուրդ պիտի դիմանաս իմ հայ ժողովուրդ, դեռ պիտի ապրես, ապրելով հաղթես, եւ նաեւ ծիծաղով հաղթես։ Մենք չմնացինք աշխարհում մենակ, ամբողջ աշխարհը դարձավ մեզ հենակ։ Շատ բան կորցրեցինք, բայց գտանք շատ սեր, զմռան սրտերում ջերմագին սրտեր։ Շատ մարդ սպանվեց, բարությունը ոչ, սա է պահելու ժողովրդին ողջ։ Եվ ասա Աստված, եթե խիղճ ունես, ինչ ճակատագիր տվեցիր դու մեզ։ Մենք այսօր շատ ենք ցնցված, բզկված, թող վերջին վիշտը լինի Տեր Աստված։

ես, կարծես փախչել ես ուզում դու ուր ես, գուցե միայն երազում ազուվի նման գալիս ես, բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին,

Հայաստանի Հանրապետության երկուն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկապ պետություն Հայաստանի Հանրապետության երկուն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը

Սուսաբեղքում սարած ավեր կան անգլու, Սուսաբեղքի մայթի շարժող ամբող, Հապճեպ երկու շախտի հավիտևական միս, Որերա անգլուխ ինչ շուղ դարձանամից, Նորից երկու շախտի ջղայն անոգնական, Ձերկերեքը պարզի երեք շախտի օրվա, Նորից կբամբասի հարկած կիրակից, Դադար կապորտու ծույն,

ծրին։ Ռեստորանում արբաստատրիվներ սարքեց, հնդրեց, ու չէ դտավ իրեն հարմար մեկին, առավոտյան նրան խմած քնած գտավ, ջղայն, ներվային, երկուշաբթին։ Ցուցաբերդում սառած հավեր կանան գլուխ,

դատարկվել են փողոցները, հարասած ձեռնքերից, եւ շրջում են չորս բոլորը լող ստվերներ անցյալին։